0: održana sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Sjednica će započeti u 12 sati u kazalištu Virovitica. Na sjednici će se između ostaloga podijeliti županijska i javna priznanja. Prijenos uživo moći ćete pratiti putem Rum FM-a. U Virovitici će sutra biti svečano otvorena nova zgrada dječjeg vrtića Crčak. Nova vrtićka zgrada ima kapacitete za 206 djece, te predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata grada Virovitice. Njezinom izgradnjom značajno će se povećati kapaciteti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 5 milijuna eura, a financira se sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt je u suradnji sa gradom Viroviticom prijavila razvojna agencija VTA. Nova zgrada dječjeg vrtića Crčak dio je kompleksa bivše vojarne, koji se postupno prenamjenjuje u odgojno-obrazovni te sveučilišno-istraživački kompleks. Od 1. rujna promijenjeno je vikend radno vrijeme posjetiteljskih centara Dravska priča i Križnica. Dravska priča subotom i nedjeljom radi od 11 do 18 sati, uz organizirana razgledavanja u 12, 14 i 16 sati. Centar za posjetitelje Križnica otvoren je od 10.30 do 17.30, a posjetiteljima je na raspolaganju i elektrovlakić prema utvrđenom voznom redu. Obnovljena je školska kuhinja u srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, u koju je Virovitičko-podravska županija uložila 27 tisuća eura, dok je grad Slatina dodatno izdvojio 3750 eura. Od početka nove školske godine prostor će koristiti učenici srednje škole Marka Marulića, ali i učenici osnovne škole Josipa Kozarca, koji nastavu pohađaju u srednjoj školi dok traje obnova njihove škole. Osnovnoškolci će tako ponovno imati osiguran topli obrok, dok će srednjoškolcima kuhinja služiti kao praktikum za praktičnu nastavu iz kuharstva. Slatina je obilježila Dan grada i 729. obljetnicu prvog pisanog spomena. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća predstavljeni su najvažniji projekti i ulaganja. Među njima su novi vrtić vrijedan gotovo 4,8 milijuna eura, rekonstrukcija osnovne škole Josipa Kozarca i izgradnja sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 12 milijuna eura, kao i ulaganja u zelenu infrastrukturu. Gradonačelnik Slatine Tomo Tomić istaknuo je kako svi projekti imaju isti cilj – građanima osigurati bolje uvjete za život. Na sjednici su dodijeljena i javna priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i kolektivima.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Odabrane tvrtke koje će sanirati otpad u Gospiću, tamo stigao i premijer.
2: Ovo je problem koji će se riješiti, nije jedini, ima ih puno, ali sad baš da se to tako napuše, da sad svi moramo imati dramu zbog nečega gdje je nema.
1: Provjerili smo, čekali nas na jesen rast cijena hrane.
3: Ne bi to ipak trebao biti neki strašno veliki porast.
1: Njemačka krivi Rusiju za napad u Leipzigu, Putin tvrdi da su dokazi izmišljeni. Preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Premijer Plenković u Gospiću se sastao s ministrima, predstavnicima institucija i lokalne vlasti zbog sanacije ilegalno odloženog otpada. Posjet dolazi 3 dana prije velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojim građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija i traže hitno rješavanje problema.
4: Plenkovića u Gospiću nisu dočekali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed, tvrde da premijerov dolazak nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranje političke štete. Vjekoslav Bušić iz inicijative za Media Servis.
5: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke, isključivo u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9. a ne ovako da se uvijek pred neku našu akciju se zapravo organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
4: Premijer je poručio da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, naglasio je da će svi koji su za ovo odgovorni pred sudom za svoje postupanje odgovarati i biti strogo kažnjeni. Najveći problem je zakopani otpad kojeg ima oko 32 tisuće tona.
6: Taj postupak bio bi dovršen maksimalno za 20 dana od danas. Nakon toga cilj je da se sav zakopani otpad što prije moguće odnese iz Gospića.
4: Luka Balen iz Fonda za zaštitu okoliša komentirao je činjenicu da je tvrtka koja je izabrana za izvođača radova prekrivanja slovenska tvrtka koja je pod istragom radi zakazanja.

0: iskapanja 1000 tona otpada prošle godine.
1: Koliko sam primio, traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu. Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, će se reagirati.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da će do 25. rujna pokrenuti formalni postupak za prekrivanje otpada kako bi se zaštitila voda. O sigurnosti vode za piće ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada.
0: Premijer pak umiruje da situacija sa otpadom nije toliko strašna jer nije sav otpad opasan, poručio da oporba politizira prosvjed te da ga neće podržati.
3: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
0: Sandra Benčić iz Možemo komentirala na društvenim mrežama da premijer 3 dana prije prosvjeda ide u Gospić, a u subotu, kada 1000 dolaze u Zagreb prosvjedovati, bježi u Italiju i ostatak oporbe negoduje. Marijana Puljak iz Centra i Nikola Grmoja iz Mosta.
4: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
5: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
0: Organizator ranijih prosvjeda zbog ilegalnog odlaganja otpada Mile Ilić premijeru je poručio
6: da su na Lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome i na vrhu države. Dakle, mi u subotu ćemo podržati inicijativu i to se zna, mislim, nije tu ništa bilo sporno. Šta je nama obećano danas, teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće. Mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati.
0: A sve to uoči velikog prosvjeda koji se održava na Trgu bana Jelačića u subotu od 11 sati. Za Media Servis, Anton Perović.
7: Media Servis, vijesti plus.
8: Premijer Andrej Plenković u Banskim se dvorima sastao s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom. Među ostalim tema je bila višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. Hrvatska tu spada pod zemlje prijatelje kohezije. Pojasnio je Plenković što to znači za Hrvatsku.
9: Za Hrvatsku koja je najmlađa članica Europske unije, zemlja koja je još uvijek u fazi hvatanja koraka i stupnja razvoja sa onima koji su u Europsku uniju ulazili prije nas. Želimo da nam i ovaj treći puni 7-godišnji financijski okvir, to je proračun Europske unije, bude poluga za daljnji razvoj i to ravnomjerni regionalni razvoj, ali jednako tako i za jačanje konkurentnosti našega gospodarstva.
8: Novi proračun, poručio Košta, mora i dalje podržavati kohezijsku i poljoprivrednu politiku. Ipak naglašava.
10: Svi znamo da sporazum neće biti jednostavan. Ali ja sam siguran i zapravo me ohrabruju stavovi svih naših lidera koji su svjesni da se do kraja godine ovaj proračun mora odobriti.
7: Media servis Vijesti plus.
8: Iako su osjetno rasle proteklih godina, cijene hrane sada su se koliko toliko stabilizirale. Hoće li takve i ostati? Pitali smo savjetnicu za prehrambenu industriju i poljoprivredu. Građane smo pak pitali kako se živi u Hrvatskoj tijekom inflacije koja ne posustaje.
11: Sve nas dotiče, ali ne pogađa sve jednako. Inflacija nam se ponovno povećala. Cijene dobara i usluga su ovo kolovoza bile veće nego prošlog. Građane smo pitali kako je živjeti s kontinuiranim rastom životnih troškova. Odgovori vas vjerojatno neće iznenaditi.
12: Kad vam kažem da imam mirovinu 430 eura, kako mogu živjeti?
13: Jedan uski krug ljudi živi dobro.
14: Puno ljudi imaju svoje kuće za odmore, za iznajmljivanje, pa onda to tako se pokrpaju.
15: Ako košta celer 5 eura i mrkva 3 eura, a ovi veruju da nije poskuplo, pa neka on sa 1000 eura od toga živa, kamoli ovi od 500 eura koji ima milion ljudi, 500 eura u Hrvatskoj plaću ili penziju.
16: Ne znam uopće kako bi formulirao svoj gnjev. Bojim se da je mentalitet Hrvata tu za proučavanje.
11: Ipak pozitivna je vijest, ako možemo to tako reći, da cijene hrane prošlog mjeseca gotovo da nisu rasle.
17: Tu vidimo stagnaciju, bitno usporavanje.
11: Rekla je za Medija Servis savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdana Blažić, no napominje i da će građani to teško primijetiti s obzirom na poskupljenja do kojih je došlo proteklih godina. Što se tiče utjecaja klimatskih promjena, odnosno suša na cijene,
17: posljedice same suše ne prenose se automatski na cijene hrane i ne jednako na sve vrste hrane, no mislim tu morat ćemo vidjeti koliko će stvarno biti smanjena proizvodnja, ali još uvijek nisu sve bilance napravile.
11: Puno će toga i dalje ovisiti o ratu u Ukrajini i onom na Bliskom istoku. Naravno, uz druge faktore ili poremećaje koji utječu na tržišta, rizik inflacije u procjenama je naglašen za kraj ove godine i u 2027. Otkriva nam Blažić, ali i poručuje.
17: Ali ne bi to ipak trebalo biti neki strašno veliki porez kao što s kojim smo se susretali 20. i 22. godine.
11: A kako bismo bili otporniji na vanjske utjecaje i dosegnuli onu magičnu riječ samodostatnost, Blažić napominje da moramo
17: zaista riješiti pitanje značajno većih površina koje se navodnjavaju. Naši poljoprivredni proizvođači moraju promijeniti strukturu svojih usjeva, uvesti neke nove sorte.
11: A država, kaže Blažić, treba osposobiti poljoprivredne proizvođače da se učinkovito mogu boriti protiv klimatskih ugroza, umjesto da im svako malo mora isplaćivati odštete. Za Medija Servis, Bruno Perić.
8: A koliko će ustrajna suša biti u rujnu, provjerili smo s prognostičarkom Državnog hidrometeorološkog zavoda Enom Dugeć.
18: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
8: Za Jadran je do danjeg upaljen meteoalarm zbog toplinskog vala, pa Dugeć zaključuje.
18: Kada bi točno mogla nastupiti promjena vremena, koliko bi mogla potrajati, te koliko bi bila intenzivna u smislu zahladnjenja i čestine i količine oborine, iz današnje perspektive nezahvalno preciznije prognozirati. Svakako se preporuča redovito pratiti kratkoročne vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.
7: Media Servis Vijesti Plus.
8: Ministri vanjskih poslova Europske unije raspravljali su među ostalim o eskalaciji ruskih hibridnih napada i dali podršku Njemačkoj u osudi Rusije te o nastavku pritiska na Moskvu, ali i pomoći Ukrajini.
19: Nakon što je Njemačka savezna vlast službeno uprla prstom u Rusiju kao krivca za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig-Halle u blizini ukrajinskih teretnih zrakoplova početkom kolovoza, Unija smišlja odgovor Moskvi. Po dolasku na neformalni sastanak u Irsku, njemački šef diplomacije Johan Vadepul rekao da je impresioniran europskom podrškom njemačkoj odluci da napad pripiše Rusiji. Rusija je eskalirala i pokrenula ovaj hibridni napad, a Rusija sada mora živjeti s posljedicama. Ponavljam, potreban je nužan i odgovarajući odgovor, a kao uvijek spremni smo ponovno započeti razuman dijalog s Rusijom. Međutim, sada je na Rusiji da pokaže da su razumni razgovori i pregovori, posebno u vezi sa situacijom u Ukrajini, uopće mogući. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje pak sa sastanka Šangajske inicijative da je njemačka odluka teška pogreška. Odbacio je do sada iznesene dokaze kao izmišljene i rekao da je odgovor vlade kancelara Friedricha Merca zbog ekonomskih problema zemlje. Njemački šef diplomacije rekao je pak da će Unija u narednim tjednima proširiti sankcije koje će obuhvatiti velik broj pojedinaca. Visoka europska povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas.
20: Jasno je da napadimo sve znakove državnog sponzoriranog terorizma. Hibridni napadi diljem Europe bili su i poziv na uzbunu zemljama koje do sada nisu bile tako čvrste da ako želimo završiti rat, svi moramo uložiti napore.
19: A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte napad na zračnu luku u Leipzigu smatraju nesumljivo ruskim.
20: To je bio napad vojnim materijalom koji su izveli ruski operativci u Europi. Nećemo to tolerirati i solidarni smo s Njemačkom. Ako je bila namjera da dva puta razmislimo oko podrške Ukrajini, mogu vam reći da je to samo učvrstilo moju odlučnost. Zastrašivanje neće proći.
19: Njemački mediji u međuvremenu su otkrili da je policija identificirala dvojicu muškaraca koje sumnjiče za napad u Leipzigu. Navode da su dvojica muškaraca ruski muškarac s latvijskom putovnicom i muškarac iz Bjelorusije s ruskom putovnicom, obojica poznati vlastima. Ukrajina je objavila pak da je obavijestila Organizaciju za civilno zrakoplovstvo da ruski zračni prostor više nije siguran za zračni promet. Sjedinjene Američke Države sinoć su opet bombardirale Iran, što je izazvalo protunapade Teherana usmjerene na američke interese u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Iran optužuje SAD da su u napadu ubijena četvorica njihovih vojnika, ali i za napad na grad Sirik, gdje je pogođena svadbena proslava u kojoj je najmanje 5 osoba ubijeno, među kojima 2 djece. Podsjetimo da su Sjedinjene Države na početku rata bombardirale školu u gradu Minabu u kojoj je ubijeno 120 učenica. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
7: Medija servis Vijesti plus.
8: Iako smo navikli da hrvatski studenti zbog obrazovanja odlaze u inozemstvo, u Zagreb je ovih dana stiglo stotine studenata iz raznih dijelova svijeta.
1: Willkommen, welcome, benvenuti. Konnichiwa, ni hao. Welcome to Zagreb School of Economics and Management and most importantly, dobrodošli.
21: Tim je riječima dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro pozdravio više od 300 stranih studenata koji su iz različitih krajeva Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike došli studirati u Zagreb. Samo ovog semestra Zagrebačka škola dočekuje 181 studenta iz 23 zemlje, a Njavro je pojasnio zašto su izabrali baš Hrvatsku.
22: Većina ljudi koji nam dolaze iz Azije, njima je recimo sigurnost jako bitna, vide Hrvatsku, a i grad Zagreb kao vrlo sigurnu zemlju, to što smo članica Europske unije, što smo dio Schengena, to im isto nekako sigurnost njima i njihovim roditeljima, a onda nakon toga vide Hrvatsku kao na neki način ulaz u Europsku uniju koji svi, recimo naši studenti iz Azije i Amerike, pokušavaju na neki način shvatiti, dok za Europljane postoji nekakav novi interes za bolje razumijevanje ovog našeg područja.
21: Mnogi su studenti tek nedavno došli u Hrvatsku, pa se još uvijek upoznavaju sa Zagrebom i ostatkom zemlje. Među njima je Vic van Breckhoven iz Belgije.
23: I hope to learn a lot.
24: Nadam se da ću naučiti puno na studiju, ali i o društvu i dobiti nove poglede na svijet. Također bih volio proputovati zemljom i cijelim Balkanom, jer je to dio Europe s kojim nisam dobro upoznat i stvarno se radujem što ću ga istražiti.
21: Svoj je izbor objasnila i studentica Regita Gurung.
25: Ovo je prvi put da studiram u Europi i željela sam biti sigurna da ću se osjećati kao kod kuće. Ja sam iz Butana, vrlo male zemlje između Kine i Indije. Jako je malen, ali vlada snažan osjećaj zajedništva i htjela sam biti sigurna da taj osjećaj postoji u mjestu gdje idem. I mislim da u Zagrebu i Hrvatskoj postoji isti osjećaj prizemljenosti, zajedništva i dobre energije, pa se osjećam kao kod kuće.
21: Dio studenata na studiju u Zagrebu ostat će 6 mjeseci, dio godinu dana, a neki od njih će možda i svoje karijere nastaviti u Hrvatskoj ili Europi. Za Medija servis, Božo Filip Marković.
7: Sport.
8: Sportske minute počinjemo tužnom vijesti. Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj je gotovo cijelu igračku karijeru vezao uz Hajduk. Za prvu momčad bijelih igrao je 7 godina. Bio je kapetan i jedan od simbola splitskog kluba početkom 80-ih. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina, kada mu je dijagnosticiran hepatitis B. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji.
24: U ime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam vam iskrenu sućut u povodu odlaska gospodina Ivana Gudelja, od svojih prvih nogometnih koraka u rodnoj Imotskoj krajini pa sve do dolaska u splitski Hajduk. Ivan Gudelj uvijek je pokazivao izniman talent i punu posvećenost sportu. Svi koji su poznavali Ivana Gudelja cijenili su ga ne samo kao vrhunskog sportaša i stručnjaka, nego kao i čovjeka uzorno snažnog i borbenog karaktera.
8: Ostale vijesti iz sporta donosi Lovro Lenac.
26: Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec potpisao je za Dinamo. Kao igrač Feyenoorda prošle sezone bio na posudbi u grčkom PAOK-u, a sada se vraća u Dinamo, za kojeg je u prvom mandatu postigao 37 pogodaka u 175 nastupa. Redove Hajduka pojačao je francuski veznjak Khalid Fayad, koji dolazi iz Montpellier-a, a poslužit će kao dobra zamjena za Sigora i Pukštasa koji su ovaj tjedan potpisali ugovore s novim klubovima. Povremeni reprezentativac Borna Sosa novi je član njemačkog Kolna. Sosa u redove njemačkog prvoligaša dolazi na posudbu iz engleskog Crystal Palace do kraja sezone bez opcije otkupa ugovora. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Barcelona registrirala Livakovića kao rezervnog vratara. Hrvatska jedinica tako će biti prva zamjena Garciji, dok će Ščesni biti treća opcija. Predzadnji dan mediteranskih igara, a hrvatski predstavnici nastavljaju osvajati odličja. Ovog puta se na postolje popeo karatist Anđelo Kvesić. Kvesić je u kategoriji do 84 kg osvojio srebro, izgubivši u finalu od Egipćanina Tareka Mahmuda 4-3. Samo 8 sekundi prije kraja naši karatist imao prednost od 3-1 koju nije uspio čuvati do kraja borbe. Od naših predstavnika danas u finalima još nastupaju atletičarke Natalija Švenda i Marija Tolj i gimnastičarke Kristina Cviker i Antea Šikić-Kučić. Hrvatski tenisač Dino Prižmić večeras će ulov na treće kolo US Opena, dok će isto kod djevojaka pokušati i Dona Vekić. Prižmić je turnir otvorio teškom 3-2 pobjedom protiv Kazahstanca Ševčenka, a sada slijedi ogled protiv 20. nositelja turnira i domaćeg predstavnika Tomija Pola. Vekić je u prvom kolu izbacila Australku Gibson, a sada ju čeka domaća tenisačica Lee. Inače 29. nositeljica koja je na otvaranju izbacila našu Antoniju Ružić. Recimo još kako se Matej Dodik plasira u četvrtinu finala Challengera u Komu, pobjedivši Švicarca Henrya Berneta sa 6-7, 7-6, 7-5. Za ulazak u finale treba će mu pobjeda protiv Njemca Maxa Schoenhausa. Za Media Service, Lovro Lenac.
8: Na kraju ponovimo, odabrane tvrtke koje će sanirati otpad u Gospiću, tamo stigao je i premijer.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
8: Uredila i vodila Barbara Kraš-Kedmenec.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru

0: Sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, a na obali između 20 i 25. Najniža dnevna 29 do 34 stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?
3: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Što se tiče najviše dnevne temperature zraka za danas, kretati će se bar za cijelu Hrvatsku od kojih 30 pa do 35, a za

stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se još baciti i na samo stanje u prometu. Što se prometa tiče, kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače, kako i ekipa iz Hrvatskog autokluba, tako i mi, upozorava da prilagodiš svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako si slučaj

0: razumijevanje i strpljenje, te da naravno u navedenom vremenu koristite alternativne prometne pravce. 099-753-9028, svima već poznat broj, ako imaš ti neku informaciju za nas, a da je od koristi za nas i naše slušatelje. Ja ti želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.
0: Sretan i siguran put, pojačaj i uživaj, dobro jutro.

danas. To mi nije trebalo u 7 sati i 31 minutu. Dobro jutro. E sad pitat ću vas onako, jel vi već osjećate polako da nam se ljeto lagano izvlači iz ruku, ono, još uvijek je ljeto, ali već se polako priča o jeseni,

Ivana Mjavos, Seka Aleksić, 7 sati i 49 minuta. Malo prije sam pričala o ljetu i o jeseni. E sad, odlučili smo vas malo pitati i malo istestirati da vidim kako stojimo s tim. Inače, 20 dana nas još dijeli do jeseni, nažalost. A nas zanima u kojem

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubinjević, dobro jutro. Tri dana uoči velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković s ministrima je posjetio Gospić i sastao se s predstavnicima lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju ilegalnog otpada, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni, te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
2: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
1: Premijera nije dočekao organizator prosvjeda, inicijativa Gospić je naš dom, no jest organizator ranijih prosvjeda zbog ilegalnog odlaganja otpada Mile Ilić, koji je poručio.
3: Da su na lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome na vrhu države.
1: Klimatološka jesen je počela, kalendar skače za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama i možemo li u rujnu očekivati pravu jesen, otkrila je za Media Servis prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeć.
4: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
1: Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković oprostio se od Dinama. Hvala vam na prekrasnih pola godine. Bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamov dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim. Zajedno s vama vratiti duplu krunu u Zagreb nešto je što ću zauvijek nositi u svom srcu. Napisao je Livaković, koji sada brani boje španjolskog prvaka. Livakovića je Barcelona registrirala kao drugog vratara, te ovu sezonu neće provesti na posudbi kako je ranije govoreno. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: svi probudili na lijevu nogu.
1: Gledaj, okrivit ćemo promjenu vremena, onako, znaš, vjerojatno nam ide neka promjena vremena, pa mi kad smo u godinama, ono, to malo bolje osjetimo.
0: Ajde, valjda, neka tako bude, da. Uglavnom, da, dobro jutro, vrijeme je za nove svježe vijesti iz Hrvatske i iz svijeta, tako da možemo započeti odmah i sad tko će prvi, ne znam, ajde.
1: Ajde, dame imaju prednost, pa prepustit ću ti.
0: Hvala. Ajde, ništa, idemo do Đurđevca, Đurđevac nam je ovdje blizu, kaže putnički vlak iskočio iz traži.

mjeseca čućemo u nastavku. Danas 2. rujna, točnije jučer u 9 sati i 10 minuta u kolodvoru Đurđevac iz tračnica je iskliznuo putnički vlak s jednim okretnim postoljem koji je vozio na relaciji Zagreb glavni kolodvor Osijek. Nema ozlijeđenih osoba, u vlaku je bilo 36 putnika koji su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Pruga na dionici Kloštar Koprivnica zatvorena je do sanacije, a putnici se na toj dionici prevoze zamjenskim autobusima. Tada su, kada je vijest pisana, bili u tijeku policijski očevid i istraga koja će utvrditi uzrok, tako su je to priopćili iz Hrvatskih željeznica. Inače, do nesreće je došlo na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici, a iz tračnica je skočio stražnji dio vlaka, tako javlja indeksu HR Podravski list. E sad, ono što mene posebno zabrinjava je ta činjenica da sam ja osim te vijesti naišla na još jednu istu vijest, ali se radi o drugom mjestu. Naime, dogodila se također željeznička nesreća, ovog puta kod Rijeke. Kaže, iskočili vagoni teretnog vlaka. Kažu, 3 vagona teretnog vlaka iskliznula su u srijedu oko 17 sati 20 minuta iz tračnica u kolodvoru Sušak Pećine u Rijeci. Ozlijeđenih ni ovdje nema, hvala Bogu, a željeznički promet između Rijeke i Škrljeva trenutačno

0: jesti. Ima ovakvih situacija sve češće, ne znam koji su razlozi.
1: Ovo za iskakanje vlaka, jel?
0: Da,
1: dosta često sam ja primijetio u zadnje vrijeme, sad ne znam jel kako je bila ona, jel strašna nesreća tamo gdje par ljudi bilo ozlijeđeno, pa sad prate češće to, znaš, pa samo češće prenose ili ne znam, ali stvarno se stiče dojam kao da se to puno češće događa nego što se događalo.
0: Da, imam osjećaj kao da o ovom nismo pričali prije tako često, ali evo sad su situacije takve, ja se nadam da ćemo dobiti neke detalje.

0: Ponavljam, nema ozlijeđenih, hvala Bogu, ali imali smo situacije gdje su bile i strašnije te nesreće di je vlak, ne znam, odnio nekoliko života i tako dalje. Ali nećemo sad ići na tako crne vijesti, ostavit ćemo sad ovo po strani i čekati detalje pa ćemo valjda saznat nešto više.
1: A da, šta možemo drugo?
0: Ići na sljedeću vijest.
1: Osim toga, da. Ajde da te pitam ovako, znaš kak je Europska unija uvela sad carine na one male pakete, naručuješ li uopće više išta sa Temua ili sličnih stranica?
0: Slabo Mateo.
1: Slabo? Pa nisi...
0: Ajde slabije ćemo reći, slabije nego prije.
1: Ajde, nisi jedina, nova europska carina od 3 eura snažno je smanjila priljev jeftinih paketa iz Kine. Od 1. srpnja jelna male pošiljke iz zemalja izvan Europske unije vrijedne do 150 eura, naplaćuje se ona fiksna carina, a uvoz takvih paketa pao je za 30 do 40%. Promjene se već osjete i na velikim platformama. Temu je, na primjer, između lipnja i srpnja zabilježio pad prodaje od 50%, AliExpress od 37%, a Shein, 15%. Uglavnom, Shein je dio udara ublažio skladištem u Poljskoj, što mu omogućuje distribuciju unutar Europske unije, jel, bez te famozne carine. Uglavnom, Europska unija mjeru opravdava zaštitom domaćih trgovaca i potrošača. Samo prošle godine u Europsku uniju je stiglo gotovo 6 milijardi artikala male vrijednosti, a više od 60% testiranih takvih proizvoda nije čak zadovoljavalo ni ove europske sigurnosne standarde. Uglavnom, ova naknada od 3 eura koju za sad plaćamo je privremena mjera, dok se potpuna reforma carinskog sustava očekuje 2028. godine. Ali ako ste mislili da ste se, ajde, kao nije tih 3 eura puno, jel, ono, ako naručuješ jednu stvar više komada, očekuju se i dodatne naknade za carinsku obradu i to bi moglo već nam stići u studenom.
0: Da, očekivano.
1: Da, bit će još skuplje.
0: Očekivano, očekivala sam to osobno.

0: očekivano.
1: Da.
0: Ništa, ajmo dalje, idemo malo do Samobora, ostaćemo u Hrvatskoj, imamo jednu jako lijepu vijest iz toga grada. Naslov nam govori: velika pomoć roditeljima, na školskim će klupama učenike dočekati. Tri točkice, ajmo saznati što će to učenike dočekati. Inače, grad Samobor i ove godine u cijelosti financira kupnju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike.

0: materijala za sve svoje osnovnoškolce. Svi materijali dočekat će ih na školskim klupama početkom nove školske godine. Inače, učenici s prebivalištem na području grada koji pohađaju srednju školu u Samoboru ili drugim gradovima i općinama osim grada Zagreba, Samobor osigurava jednokratnu novčanu naknadu od 200 eura za kupnju udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Ajde sada ne čitamo dalje, ima ovdje još teksta, uglavnom ovo sve što je bilo bitno smo prošli. Samo ću se osvrnuti, ne znam kakva je situacija i kakve su cijene trenutno, ali sam jučer dok sam scrollala po društvenim mrežama naišla na neki tekst gdje je pisalo, kako je pisalo, uglavnom da ne dužim, jedna majka je spomenula kako je, ima dvoje djece, dvoje školaraca, kako je morala 500 eura izdvojiti za radne bilježnice. Je li to točno ili nije, ja ne znam.
1: Prodajem djecu.
0: ali evo, ako ima neki roditelj u ovom trenutku iz Hrvatske koji evo u ovih dana morao kupiti radne bilježnice svojoj djeci ili djetetu, možete nam javiti je li ova informacija točna, jer onako 500 eura ne zvuči malo. Tako da evo.
1: Ja bih sam napomenuo, reci.
0: Uglavnom ovo je svakako super vijest bar za stanovnike grada Samobora.
1: Ja bih samo napomenuo da i kod nas u Virovitici da će besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce te radni materijali za učenike od 1. do 4. razreda dočekati učenike jel na školskim klupama i na početku ove nove školske godine. Eto,
0: svaka pomoć je dobro došla, evo i naš grad je u tome, tako da svakako lajkam, a bome lajkat ću

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: Pomesila bi mi jedna Mađarica. Bio je ovo Zdravko Čolić i Mađarica i sad onako cijelu pjesmu razmišljam.
2: Bio jesmo.
1: Jesmo
2: li jučer, imaš ovu krafnu koju ću ti ukrast ako je ne pojedeš, nego jesmo li jučer raspravljali o Mađaricama, pa o kokosu ili mangu, šta?
1: Kokos ne ide na Mađaricu, pod broj 1, pod broj 2 pričali smo o čupavcima.
2: To, dobro, okej, okay, pomiješao sam, pardon,
1: isprike. Jučer nam je bio svjetski dan kokosa, nema veze, vrijedno je spomena, pogotovo nama koji volimo kokosti, pa ja sam u timu kokos, Mateo nije. Oni jede one gole čupavce bez kokosa, tako je meni jučer jedan slušatelj napisao, prvi put sam bila čula za to.
2: Stvarno,
1: da netko jede čupavce bez kokosa, onako pa to više nije čupavac.
2: Pa da, ona čupa onako prstom se stvože.
1: Ugl, ajmo mi malo na medu.
2: Na medu, da, grundu.
1: Imam Winnie Pooh.
2: Winnie Pooh, ajde.
1: Kaže,

Zatonu Obrovačkom vlasnica Jelena Modrić ispričala je da je medvjed kravu koju su pratili pomoću odašiljača odvukao u grmlje nakon što ju je napao. Prošle godine na tom je području prijavljeno 10 napada, a procijenjena šteta bila je oko 10.000 eura. Iz interventnog tima za gospodarenje smeđim medvjedom poručuju da se, kako medvjed učestalo radi štetu i izaziva probleme, najprije pokuša stjeranjem i odvraćanjem, a ako to ne uspije, moguć je interventni odstrel. Stručnjak za medvjede Đuro Kuber međutim upozorava da je prvo važno osigurati stoku kako bi se spriječilo da

0: trošit.
1: Tu smo kasija.
0: Da.
1: Eto ništa, to je ta vijest samo. A mogu i dalje ako želiš.
0: Ajde.
1: Ajde dalje, idemo sad malo tu u ovaj testostajem u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, idemo do Varaždina malo skočit. Kaže vijest ovako, Varaždin će postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji uvodi zabranu prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. Istodobno se predlaže novčano kažnjavanje konzumacije alkohola na javnim površinama. Samo da podsjetimo, sličnu odluku već su donijeli gradovi poput Makarske, Splita, Medulina i tako dalje. Uglavnom, eto, Varaždinci bi tako u večernjim satima mogli teže dolaziti do alkohola nakon što su slične mjere ranije uvedene, to jest uvele pojedine obalne sredine. Uglavnom, prema predloženoj odluci, prodaja alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama ne bi bila dopuštena od 22 sata do 7 sati. Uglavnom, koliko vidim, građani podržavaju odluku. I osim ograničenja prodaje, predlaže se i ta zabrana konzumacije alkohola na svim javnim površinama nakon 22 sata, a osobe koje bi onda policija ili komunalni redari zatekli u kršenju odluke mogli bi biti kažnjeni novčanom kaznom od 260 eura. Zanimljivo mi je samo da se predlaže zabrana konzumacije alkohola na javnim površinama nakon 22 sata. Onako, super, mogu u podne otići popiti pivicu u parkić, ali u ponoć već ne može.
0: Bojim se da ova zabrana ne donese onaj kontraefekt, znaš, to što si sad spomenuo da se ne krene pit slučajno preko dana, kad se već ne može iza 22.
1: Pa gledaj, mislim, mi tu u kontinentalnom dijelu, mislim, oni tamo u Dalmaciji, većina onako ljudi ima auto i većina ljudi emigrira iz mjesta do mjesta. Tako da pretpostavljam da će ovi iz Varaždina ono sam skočit do Čakovca, ne znam šta im je najbliže, bubam sad.
0: Da, dao si ideju. Kakve ideje daoš?
1: Da, idemo svirat.
0: Svirat ili još na jednu vijest?
1: Kako ćeš, ti biraj.
0: Ajde, idemo na još jednu vijest pa ćemo zasvirat, nije dugačka. Naslov kaže, u Hrvatskoj nedostaje ni manje ni više nego dimnjačara.
1: Dimnjačara?
0: Ne znam jesi li to vidio, ali ne znam, moram te pitati, kad si zadnji put vidio uopće dimnjačara?
1: Pa s obzirom da mi svake godine čisti dimnjak, nedavno.
0: U prosjeku jednom godišnju.
1: Pa da, cca.
0: Inače, ima ona teorija, kad vidiš dimnjačara moraš se uhvatiti za gumbić i poželjet nešto, jer on valjda donosi sreću.
1: I jesi to napravila?
0: Pa jesam.
1: I je ti se ostvarilo?
0: Ne znam. Puno me pitaš sad.
1: Kak ne znaš?
0: Ne znam. Davno je to bilo. Uglavnom, općina Viškovo riješila je dugogodišnji problem nedostatka dimnjačara osnivanjem vlastite komunalne tvrtke. Nakon niza neuspješnih natječaja na koje se nitko nije javio, općina je uspjela zaposliti jednog dimnjačara koji sada pokriva područje sa 16.000 stanovnika. Bome, jedna osoba treba onako očistiti dimnjaka, nakupi se tu zapravo posla. Kaže, iako se zima čini daleko, sezona provjere i čišćenja dimnjaka već je počela. Tako, evo, to je samo još jedan podsjetnik svima vama da možda biste i trebali sad na vrijeme reagirati. Kaže, jedan na

Šušanj pozvala i građane da se na vrijeme jave za čišćenje. Za sve narudžbe i dogovore za čišćenje dimnjaka do 1. rujna garantiramo cijenu po važećem cjeniku. Kasnije

uglavnom smiješno je. Da, ajmo dalje. Rekla sam da imam ja dvije, zapravo za kraj sam ostavila dvije najljepše vijesti. Evo, ti se udobno smjesti, ukoliko budeš ti htio ili trebao nešto nadodati, slobodno se priključi. Idemo prvo malo do Gorskog Kotara. Kaže, u Ravnoj Gori u Gorskom Kotaru imaju pomalo neobičan način štednje. O čemu se radi? Uzgajaju vlastiti krumpir za dječji vrtić. Općinari, komunalci, lovci i DVD-ovci zasukali su rukave i krenuli u berbu. S općinske njive ove godine ubrano gotovo 2 tone krumpira. Kako je nastala ideja i zašto? Ideja je nastala

0: za vrtić. Načelnik Mišel kaže da nisu htjeli samo pričati o tome koliko je sve skupo, nego pokazati da se vlastitim radom može nešto proizvesti i pomoći. Inače, krumpir se od sadnje do berbe, to jest krumpir su od sadnje do berbe održavali komunalci, a kažu da im posao nije teško pao, pogotovo jer znaju da će završiti na tanjurima dječice. Mališani kažu su ga već imali za ručak uz meso i krastavac.
1: Pa ništa, lijepa vijest, eto.
0: Je jako, da, kažu, ovakva suradnja općine i vrtića traje već nekoliko godina, a plan je iduće godine zasaditi još veću njivu, te osim krumpira uzgajati i mrkvu i luk za potrebe vrtićke kuhinje. Jako lijepa vijest i baš bih voljela da se evo, većina vodi ovim timom ovdje u Gorskom Kotaru. E sad, za kraj ostavila sam našu županiju.
1: Dobro.
0: Što misliš?
1: Kao, jel dobra ili loša vijest ili?
0: Jako lijepa vijest. Ajde, smjesti se, budem ja nastavila dalje. Inače, danas, 3. rujna, župan Igor Andrović uputio je čestitku zašto u povodu dana Virovitičko-podravske županije. Što to naš Igor kaže? Kaže, pokazali smo da se najveći rezultati postižu kada ne gledamo tko će preuzeti zasluge, nego što zajedno možemo napraviti za našu županiju. I zato hvala svim ljudima koji su svojim radom, znanjem, upornošću i ljubavlju prema ovom kraju svaki dan gradili Virovitičko-podravsku županiju i naravno na samom kraju svim stanovnicima naše

0: Da, kad smo već kod Dana Virovitičko-podravske županije, inače je predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u posjetu našoj županiji u Pitomači Virovitici danas, 3. rujna. Uz predsjednika vlade bit će tu i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Doći će i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, te ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Eto, uglavnom, bit će nam danas Virovitica puna ministara i bit će tu i predsjednik vlade. Uglavnom, danas točno u podne, ako se ne varam, kreće i svečana sjednica Virovitičko-podravske županije, da, točno u podne. Uglavnom, prijenos ćete slušati uživo i u eteru Rum FM-a.
1: Eto, lijepe vijesti za kraj internet portala. Ja ću samo još jednom napomenuti, spomenut ću to naravno opet i u servisnim informacijama, ali za sve vas naravno jedna obavijest, obavještavamo zapravo građane i naše slušatelje da će danas 3. rujna od 10 sati 45 minuta pa sve do podne

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je prošli tjedan u županijskoj bolnici Čakovec tragično preminuo 38-godišnjak, u bolnicu je ušla inspekcija. Pokušat će dobiti odgovor na pitanje je li bolnica napravila propust prilikom obrade pacijenta na objedinjenom hitnom prijemu. Oglasila se ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Zdravstvena inspekcija je otišla. Njihov nalaz i samo vrijeme postupka analize vam ovisi o tome koji je opseg problema. Da li će oni završiti 1, 2 ili 3 dana, ja vam to ne mogu reći, ali oni u svakom slučaju po izvršenom zdravstvenom inspekcijskom nalazu izdaju svoje rješenje. Rješenje može po završenom nalazu ili biti gotovo ili može iziskivati potencijalno sljedeći korak, gdje u tim situacijama najčešće bude i usmjeravanje na povjerenstvo Hrvatske liječničke komore.
1: Iako su osjetno rasle proteklih godina, cijene hrane su se koliko toliko stabilizirale. No osim aktualnih svjetskih sukoba, na cijene hrane utječu nedostatak samodostatnosti, kao i klimatske promjene, odnosno suše. Otkrila je u razgovoru za Media Servis savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvijezdana Blažić.
3: Posljedice same suše ne prenose se automatski na cijene hrane i ne jednako na sve vrste hrane, no mislim tu morat ćemo vidjeti koliko će stvarno biti smanjena proizvodnja, ali još uvijek nisu sve bilance napravile.
1: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija napredovala je za 2 mjesta na novoj FIBA-inoj ljestvici nakon sjajnih pobjeda u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i trenutačno je na 32. mjestu. Na vrhu uvjerljivo prednjače Sjedinjene Američke Države, a slijede ih Njemačka na 2. mjestu i Francuska na 3. Srbija je 4. nakon što je pala za 1. mjesto, a slijedeju Kanada, Španjolska, Australija i Argentina. U top 10 još se nalazi Turska, koja se popela za 2 mjesta, te Litva. Toliko u vijestima.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Jutro na Rum FM-u.
6: Tako i dalje smo u Jutro na Rum FM-u, 9 sati i 2 minute. Ja vam naravno želim onda što? Dobro jutro. Peđa Jovanović već je krenuo.

0: Servisni centar Rum.fm.
1: Dobro jutro, dobar dan, 9 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u servisni centar Rum.fm. Idemo prvo na vremensku prognozu kao i uvijek, a što se vremenske prognoze tiče nemamo tu ništa posebno za nadodati. Većinom sunčano tijekom dana, ponegdje prolazno uz umjerenu na oblaku, vjetar slab skoro pa niti da ga ima, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 30 do 32. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 22,5 stupnja, Koprivnica nam je na 23, Bjelovar na 24, Slatina 21, Grubišno Polje na 19. Sad kad smo saznali vremensku prognozu, onako mogu samo reći uživajte u ovom lijepom sunčanom danu, hvatajte još te, pa mogu reći posljednje zrake sunca za kojih 20 dana jesen, onda se jesen i odmah stiže naravno i ta kiša. Hajmo uživati dok još ima sunca. Hajmo mi na promet, što se prometa tiče u našem gradu. Ovdje vidim karta, mi se crveni u Masarikovoj ulici, ovdje kod palače. Ne znam što se ovdje trenutno odvija, ali s obzirom da je dan Virovitičko-podravske županije, imam nekako osjećaj da će cijeli dan danas biti neka gužva u gradu, tako da evo molim te, u ime svih nas imaj dodatnog strpljenja. Također moram napomenuti još jednom da će danas 3. rujna od 10 sati 45 minuta pa sve do kojih 12 sati biti privremeno zatvoren promet u središtu grada. Promet će biti zatvoren na dionici od kružnog toka kod Vanadisa pa sve do kružnog toka kod robne kuće, tako da molim te, imaj razumijevanja i strpljenja te da u navedenom vremenu koristiš

0: koračiti, vozi po ograničenju, poštuj prometne znakove, nemoj nikako tipkati dok voziš, što uvijek volim nekako spomenuti. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Ako slučajno još putuješ na moru, ako si na Jadranskoj magistrali, tamo su zastoji, još uvijek su gužve, te povremeno na prilazima turističkim središtima, tako da evo, ima je razumijevanja i za tu gužvu. Ako slučajno nisam nešto spomenula, 0997539028, naš broj koji ti je dostupan u bilo kojem trenutku. Ja ti želim sretan i siguran put, pazi na sebe.
1: Ja sam Đana Lončarević, a ti slušaj.

0: Poslednje danje uz jutro na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u.

dan. Jutro sam vas pitala, tim ljeto ili tim jesen, 20 dana do jeseni, ljudi moji, u kojem ste timu? Postavili smo anketu na naše društvene mreže, bome ljeto je...

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tri dana uoči velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković s ministrima je posjetio Gospić i sastao se s predstavnicima lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju ilegalnog otpada, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
2: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
1: Tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, koja je izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću, odbacila je optužbe za ilegalno zakapanje otpada, te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema Zakonu o javnoj nabavi. Pružna dionica Sušak Pećine Rijeka do daljnjeg je zatvorena za promet vlakova, a putnike na relaciji Škrljevo Rijeka i obratno prevoze autobusi, javlja HŽ Infrastruktura. Naime, jučer su na kolodvoru iskočila tri vagona teretnog vlaka. Očevid je u tijeku, a ozlijeđenih osoba nema. Tramvajske i autobusne linije od ponedjeljka, kada počinje nova školska godina, prometuju prema jesenskom voznom redu pojačanim intenzitetom, priopćuje Zagrebački električni tramvaj. Napominju da će biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te da će linije 9 i 17 kao i noćna linija 32 ponovno prometovati svojim redovnim trasama. U prometu će ponovno biti i linija 1. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija je u trećem i posljednjem susretu svoje skupine G pobijedila Italiju 3-1 i prošla u daljnju fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu. Dva pogotka za Hrvatsku postigao je Duje Medak, dok je za konačan rezultat zabio Robert Frankić. Svoju utakmicu play-ina za osminu finala Hrvatska soka malonogometna reprezentacija igra poslije podne. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rumafema.
3: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u Istri i duž Jadranske obale, te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačanje promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rumefemu.
4: Tako je, prijepodne s Kasandrom na Rumefemu, 10 sati i 4 minute. Dobar dan.
0: Okreni se uz energiju Rumefema.

dobar dan. Moram podijeliti nešto s vama. Pričam cijelo vrijeme o tom kraju ljeta, kako nam se bliži jesen, a ne pričam o alergijama, ljudi moji. Ako ti slučajno ovih dana curi nos, ako te svrbe oči,

ne kihnem ovdje u eteru, jer to bi baš bilo onako profesionalno od mene. Ako kihneš onako, ne znam, danas 15 puta, nemoj misliti da si bolestan, vjerovatno nisi, nego si to samo alergičan na tu ambroziju. Ne znam je koliko je vas zapravo testirano i kad ste se uopće zadnji put išli testirati na te alergije. Ja moram priznati da sam onako zadnji put bila dok sam bila baš mala i otkrili su mi tu alergiju na ambroziju i zbilja se onako godinama borim s tim. Uglavnom, držite se, alergičari, još malo valjda, a onako sad ćemo otići na malo bolje stvari da zaboravimo na tu alergiju, ali zbilja stvarno, evo, šaljem svima podršku, duboko onako udahnite i valjda će to i ta ambrozija brzo proći. Ne vjeruj Džogani, dobro.

Grš, legenda u 10:23. Ja mislim da nema nitko sretniji nego ja kad izađe neka nova stvar. Ljudi moji, ispod mene stvar Ane Nikolić. Pjesma se zove Lavice. Izišla je prije samo 2 dana. Ana nas je to odlučila počastiti s jednom novom pjesmom. Ja moram priznat, nisam ju još poslušala, ostavit ću slušalice ovdje na ušima i skupa s vama slušati. Vi pojačajte

Sviramo dalje, samo provjeravam jeste još uvijek ovdje, 10 sati nam je i 33 minute, družimo se još kojih pola sata. Za ovaj blok Lexington

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktoj rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć u

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u. Turbo Pop.

0: godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Room FM i Media Servis.
2: 11 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Voda u Lici ispravna je za piće i provjeravat će se dok postoji ugroza, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Potom je na konferenciji za medije MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot upozorio da Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje samo rezultate analize vode iz vodovoda Ličko-senjske županije, a da bi voda iz drugih izvora zbog ilegalno odloženog otpada mogla biti zagađena. Zbog toga su naveo je stanovnici Like sami poslali uzorke na analizu.
3: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost tah ulja.
2: Nakon što je njemačka vlada optužila Moskvu za napad na aerodrom u Leipzigu, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zaprijetio je Njemačkoj udarima na sve njezine vojne proizvodne pogone koji surađuju s Ukrajinom te na ciljeve u Berlinu. Prijetnja novim sankcijama Rusiji u međuvremenu je stigla iz NATO-a i Europske komisije. Šefica komisije Ursula von der Leyen.
4: To je bio napad vojnim materijalom koji su izveli ruski operativci u Europi. Nećemo to tolerirati i solidarni smo s Njemačkom. Ako je bila namjera da dva puta razmislimo oko podrške Ukrajini, mogu vam reći da je to samo učvrstilo moju odlučnost. Zastrašivanje neće proći.
2: Hrvatski tenis ostao je u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, nakon što su Dona Vekić i Dino Prižmić izgubili od domaćih predstavnika. Dino Prižmić nije uspio svladati 21. tenisača svijeta Tomija Pola. Amerikanac je protiv našeg tenisača slavio nakon 4 seta sa 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. Ann Lee je Donu Vekić pobijedila sa 5-7, 7-6 i 6-4. Ovo je treća pobjeda Amerikanke protiv Vekić. Toliko u vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
6: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
7: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao, definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
6: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
8: Pa dobar dan, želim 11 sati i 4 minute. Moje ime je Mateo i radim ti društvo sljedeća 4 sata u eteru Room FM-a. Nadam se da ste dobro, nadam se da preživljavate ovaj četvrtak. Temperature nam čak ni nisu danas toliko vruće, u ovome trenutku smo na 26 celzijeva stupnja. Ajde, idemo još malo svirati za početak pa ćemo nešto malo detaljnije o servisnima u 11 i 15 kao i uvijek.

Amadeus Band i Nije se jedno, taman za početak našega druženja. Ajde, idemo na još dva glazbena broja. Aleksandra Prijović i stvar sa njenog novog albuma Ti je tu. A za početak, prije Aleksandre, Dragana Mirković i Inicijali.

0: Сервисный центр «Рум-ФМА».
1: Это нас и в сервисном центре 11:15. Добар дан. Температура в нашем граду в ом тренутку на 26 Цельсиева ступня. Что се тиче градова в нашей околице Слатина, također на 26, као и Даровар, као и Копривница. Jedino ступень више в ом тренутку брой Бjelovar, они су на 27. Временска прогноза данас до края дана из ДХМЗ-а наводе većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 32, a ako gledamo striktno grad Viroviticu, zapravo najavljeni maksimalac danas mi je kojih 30 Celzijeva stupnja, ali kroz cijeli dan onako lijepo, sunčano i vedro vrijeme. Eto toliko što se tiče vremenske prognoze, za kraj samo da se dotaknemo još i prometa. Iz Haka napominju kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su naravno na povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa se vozači upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih situacija, ima ih čak par, i to na autocesti A3 Bregana Lipovac. Došlo je do prometne nesreće između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška u smjeru Bregane, pa se tamo vozi jednim prometnim trakom. Također, prometna nesreća između čvora Srednjaci i čvora Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane, pa se tamo vozi po dvije prometne trake, ali uz brzinu od 100 km na sat. Također su i radovi na Zagrebačkoj obilaznici, pa se vozi usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Eto, uglavnom svakako ako planiraš negdje na put, odi na stranice Hrvatskog autokluba pa si provjeri dionicu, to je relaciju kojom planiraš ići na putovanje. Što se same naše Virovitice tiče, tu koliko vidimo onako sve je uredno, nikakvih problema ne bi trebalo biti. Sve ceste su nam prohodne, osim samog središta grada. Promet je zapravo zatvoren na dionici od kružnog toka kod Vanadisa do kružnog toka kod robne kuće. Pa evo, mole se građane za strpljenje i razumijevanje. Cesta će biti privremeno zatvorena do 12 sati, nakon toga bi promet trebao teći normalno i samim središtem grada. Što se same onda Virovitice tiče, uglavnom nešto malo je pojačan promet tu u središtu grada, pogotovo ovim obilaznim pravcom u ulici Tomaša Masarika. Uglavnom, eto, svakako malo pripazite. 099-753-9028 ako imate kakvu korisnu info. Sretan put!
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Indira Radić i Moj život, da li si živ u 11.28, ja ti još jednom želim dobar, dobar dan. Inače, danas u podne ćemo se uživo uključiti na županijsku, to svečanu županijsku sjednicu, pa svakako prenosit ćemo, jel, uživo, ostani uz Rum FM. Ajdi Šoše, i Senida, i Čista ljubav, već ti krenuli u eteru Rum FM-a.

Aleksandra Mladenović, Ljubav ili ludilo, stvar koja je skoro u 10 godina uspjela skupiti nešto malo manje od 40 milijuna pregleda, ali me više iznenadila informacija da pjesma ima skoro 10 godina. Inače, sviramo do podneva, to je točno do 12 sati, onda ćemo se uključiti i na svečanu sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, i to naravno povodom dana Virovitičko-podravske županije. U nastavku Dino Merlin.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

Ivana Selako, VSOS. Inače bi u ovom trenutku najavio onako još jedan glazbeni broj tamo prije našeg hita danas, obzirom da nam on ide u podne, ali mi ćemo ipak ovo podne malo drugačije. Uključit ćemo se na svečanu sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Uglavnom sjednica započinje u 12 sati, naravno povodom dana naše Virovitičko-podravske županije. Tako da ćete pustiti zapravo da uživaš u glazbi sve do uključenja u samu sjednicu.

0: 5 minuta je, vrijeme nam je da se uključimo i na svečanu sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, i to u povodu dana Virovitičko-podravske županije.
1: You know what?

Cijenjeni gosti i uzvanici, poštovane dame i gospodo, dobrodošli na svečanu sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u prigodi obilježavanja 3. rujna, Dana županije. Da vas čujem. Pozdravi svim slušateljima radio postaje s područja Virovitičko-podravske županije koji nas prate putem radio valova. Na početku sjednice pozdravimo domovinu.

Minutom šutnje odajemo dužnu počast svim hrvatskim braniteljima i nevinim žrtvama koji su za lijepu našu u Domovinskom ratu položili svoje živote.

Neka im je vječna hvala i slava i laka im hrvatska gruda. Županija nisu samo granice na karti, institucije i projekti. Čine je prije svega ljudi, oni koji ovdje žive, rade, stvaraju, odgajaju svoje obitelji i imaju ideju kako mjesto u kojem žive sutra učiniti barem malo boljim nego danas. A mjesto na kojem se te ideje pretvaraju u odluke upravo je Županijska skupština. Stoga na početku današnje svečane sjednice pozivam njezina predsjednika, gospodina Dinka Begovića, da nam se obrati.

0: Poštovani uzvanici, cijenjeni gosti, drage prijateljice i prijatelji, drage stanovnice i stanovnici Virovitičko-podravske županije, u prvom redu pozdravimo drage nam i uvažene goste, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i zastupnika u Hrvatskom saboru, gospodina Josipa Đakića. Ministricu kulture i medija, gospođu Ninu Obuljen Koržinek. Ministra znanosti, obrazovanja i mladih, gospodina Radovana Fuksa. Ministricu zdravstva, gospođu Irenu Hrstić. Ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođu Natašu Mikuš Žigman. Glavnog državnog odvjetnika, gospodina Ivana Turudića. Rektora sveučilišta Josipa Jura Strossmayera u Osijeku, gospodina Dragu Šubarića. Predsjednika petog saziva Hrvatskog sabora, gospodina Vladimira Šeksa. Veleposlanicu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, njenu ekscelenciju Elmu Kovačević Bajtal. General pukovnika u mirovini, gospodina Mladena Markača. Predsjednika Hrvatske zajednice županija, župana Brodsko-posavske županije, gospodina Danijela Marušića. Županicu Požeško-slavonske županije, gospođu Antoniju Jozić. Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, gospodina Marka Marušića. Župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Ivana Bosančića. Župana Varaždinske županije, gospodina Anđelka Strička. Župana Krapinsko-zagorske županije, gospodina Željka Kolara. Župana Koprivničko-križevačke županije, gospodina Tomislava Golubića. Predsjednika vlade županije Zapadno-Hercegovačke, gospodina Predraga Čovića. Našeg domaćina, župana Virovitičko-podravske županije, gospodina Igora Androvića, kao i sve ostale prisutne predstavnike jedinica regionalne samouprave. Zastupnicu u Hrvatskom saboru, gospođu Vesnu Bedeković. Zastupnicu iz Hrvatske u Europskom parlamentu, gospođu Nikolinu Brnjac. Državne tajnike, Sanju Bošnjak, Tomislava Dulibića, Domagoja Mikulića, Branka Hrga, kao i sve nazočne ravnatelje, predstavnike državnih agencija i uprava. Gradonačelnika grada Virovitice, na čijem se području danas nalazimo, gospodinu Ivicu Kirina, kao i sve ostale prisutne gradonačelnike i načelnike te predstavnike lokalne samouprave. Sve vijećnice i vijećnike Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, sve prisutne predsjednike uprava tvrtki i gospodarstvenike, predstavnike diplomatskog zbora, predstavnike vjerskih zajednica, visokoškolskih ustanova obrazovnih institucija, dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja, predstavnike gospodarske i obrtničke komore, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnike medija i sve vas koji prisustvujete današnjoj sjednici, kao i one koji putem radio postaja prate njezin tijek. Dobrodošli u Virovitičko-podravsku županiju. Dobrodošli u županiju koja se ne može upoznati u jednom danu, jer naša županija živi kroz sva četirigodišnja doba. Živi u bojama mirisima jeseni, u tišini snazi zime, buđenju proljeća, kao i punini ljeta. Svako od tih godišnjih doba priča jednu posebnu priču. Priču o zemlji, ljudima, o radu i stvaranju, o tradiciji i budućnosti. O prostoru koji se proteže od pitomih podravskih ravnica, rijeke Drave, Dobrnaka, Papuka i Krndije. Od Pitomače do Orahovice. Od naših gradova do svakog našeg i najmanjeg sela. Zato vas danas ne želim pozdraviti samo kao goste naše svečane sjednice. Želim vas pozvati da zajedno, barem na trenutak, prođemo našom županijom, da pokušate osjetiti kako ona živi, upoznati njezine ljude i vidite ono na što smo ponosni, ono što danas gradimo i ono što želimo ostaviti generacijama koje dolaze. Jer svako godišnje doba u Virovitičko-podravskoj županiji ima svoju boju, svoj miris i svoj ritam. Ako želite upoznati našu županiju, dođite nam u jesen. Dobrodošli u vrijeme kad naša zemlja pokazuje sve ono što su tijekom godine stvarale vrijedne ruke naših ljudi. Kod nas jesen nije samo godišnje doba. Jesen su naši vinogradi, voćnjaci i njive, naši OPG-ovci, naši poduzetnici. Od vinograda Orahovačkog kraja, Obrnaka, Papuka, do ravnica oko Slatine, Virovitice i Pitomače. Jesen govori o plodovima naše zemlje i snazi poljoprivrede koja je generacijama bila jedan od temelja života Slavonije i Podravine. Ali isto tako ona govori i o budućnosti. Zato ulažemo u sustav navodnjavanja, jer suvremena poljoprivreda više ne može ovisiti o vremenskim uvjetima. Želimo sigurniju proizvodnju, veću konkurentnost, stabilniju budućnost naših poljoprivrednika. A posebno naših mladih poljoprivrednika. Mladih ljudi koji ostaju na zemlji svojih roditelja i djedova, ali na njoj rade novim znanjem, novim tehnologijama i novim idejama. Naša je obveza stvarati županiju u kojoj mladi čovjek neće morati otići da bi pronašao svoju priliku. Želimo da je može pronaći upravo ovdje, u Suhopolju, Gradini, Lukaču, Špišić Bukovici, Pitomači, Čađevici, Vočinu, Sopju, Miklevušu, Crncu, Zdencima, Novoj Bukovici, u Virovitici, Slatini i Orahovici, u svakom naselju naše županije. Jer poljoprivreda kod nas nije samo gospodarska grana, ona je istinski dio našeg identiteta, našeg načina života i jedan od temelja naše budućnosti. A kad jesen ustupi mjesto zimi, naša županija pokazuje jedno malo drugačije lice. Dobrodošli u vrijeme kad su dani kraći, a ljudi postaju bliži jedni drugima. Zima nas podsjeća da ono što u javnom životu nikad ne smijemo zaboraviti, ni jedan projekt nema pravi smisao ako njegov rezultat ne osjeti čovjek. Zato želimo biti županija dostupne i kvalitetne zdravstvene skrbi, dobrog obrazovanja i sigurnosti. Županija u kojoj se dostojanstveno i živi i stari. Kad ulažemo u zdravstvene ustanove, bolju opremu, kvalitetniju skrb, ne ulažemo samo u zgrade i uređaje. Ulažemo u čovjeka i sigurnost njegove obitelji. Jednako je s obrazovanjem. Kad gradimo, obnavljamo škole, vrtiće, sportske dvorane, stipendiramo učenike i studente, te stvaramo bolje uvjete za naše učitelje, gradimo županiju u kojoj će mladi željeti ostati i u kojoj će se željeti vraćati. Jer ulaganje u dijete nikad nije trošak. Duboko vjerujemo da je to najvrijednija investicija koju možemo napraviti. I zato svoju snagu ne želimo mjeriti samo milijunima eura i veličinom projekata. Mjerimo je sigurnošću svojih ljudi, brigom za najmlađe i najstarije, kao i spremnošću da budemo jedni uz druge onda kada je to najpotrebnije. Dobrodošli u županiju zajedništva. Onda dolazi proljeće. Ako želite vidjeti našu županiju kako se budi, raste, planira budućnost, dobrodošli upravo tada. Jer kod nas se u proljeće ne budi samo priroda, bude se ideje, pokreću projekti, otvaraju gradilišta, stvaraju nova partnerstva. Od Virovitice, našeg administrativnog i gospodarskog središta, preko Slatine i njene industrijske poduzetničke snage, do Orahovice, grada Papuka i jezera, te Pitomače, vrata Podravine i Drave, cijela naša županija danas živi razvoj. Taj se razvoj vidi u obnovljenim prometnicama, biciklističkim stazama, vodno-komunalnoj infrastrukturi, gospodarskim zonama, novim investicijama, ali vidi se i u znanju i sposobnosti naših ljudi da pripreme projekte, iskoriste mogućnosti koje nam pružaju hrvatski i europski fondovi. Milijunska ulaganja u zdravstvo, sigurnost, gospodarstvo, kulturu, sport, obrazovanje i turizam ne događaju se slučajno. Iza svakog uspješnog projekta stoje priprema, stručnost, upornost i suradnja. A upravo je suradnja jedna od vrijednosti po kojemu želimo biti prepoznatljivi. Suradnja naših gradova i općina, suradnja županije i Vlade Republike Hrvatske, suradnja javnog i privatnog sektora i suradnja sa susjedima preko Drave. Jer Drava za nas nije granica, Drava je za nas poveznica. A kada su proljeće pozovemo našu županiju, želim vam pokazati još nešto. Papuk, Dravu, Križnicu, Jankovac, Orahovicu, naše parkove, šume, rijeke i jezera. Prirodno bogatstvo koje nismo stvorili mi, a za koje smo itekako odgovorni. Na nama je da ga čuvamo, razvijamo i obogatimo za buduće generacije. Zato vam želimo dobrodošlicu u županiju koja se razvija, ali zna da razvoj mora biti pametan i održiv. U županiju koja sigurno zna kamo želi ići i koja zna da do cilja možemo doći samo zajedno. A kad stigne ljeto, širom otvaramo svoja vrata. Dobro nam došli i tada. Dođite i osjetite našu županiju svim osjetilima. Miris šume, miris vina, okus Podravine, Slavonije, zvuk pjesme, sjaj Drave, mir jezera, snagu Papuka. Ljeto je vrijeme kad naša županija možda najjasnije pokazuje ono što može ponuditi gostu. Ali, vjerojatno još važnije, sve ono što može pružiti čovjeku koji je odabrao ovdje živjeti. Od Virovitičkog rokova preko brojnih događanja u Slatini, Orahovici i na Papuku, pa do bogatog kulturnog i turističkog života Pitomače, ljeto pokazuje da kontinentalna Hrvatska ima svoju energiju, svoj specifičan identitet i svoju posebnu priču. U Pitomači se čuva baština pjesme i Podravine, festival Podravine i Podravlja, Vidovo, Dani Pečenjakov, brojna druga događanja, svjedoče koliko su ovdje tradicija i suvremeni život usko povezan. U Orahovici nas očekuje jezero, Papuk i vinogradi, te turizam koji ima potencijal biti jedan od snažnih razvojnih oslonaca ovog kraja. U Virovitici se susreću kultura, poduzetništvo i veliki javni događaj. U Slatini industrija, poljoprivreda, sport, bogata baština. Ali ono što sva ta mjesta doista povezuje nisu ceste, projekti i infrastruktura. Povezuju ih ljudi. Ljudi koji rade, ljudi koji stvaraju. Ljudi koji vode tvrtke i gospodarstvo. Organiziraju manifestacije, podučavaju našu djecu, liječe naše bolesne, čuvaju našu sigurnost, njeguju našu kulturu i svakog dana čine ovu županiju boljim mjestom za život. Zato želim da svaki gost koji dođe među nas osjeti ono što mi jako dobro znamo. Virovitičko-podravska županija nije samo mjesto na karti. Ona je županija projekata i znanja, županija prirode i tradicije, županija mladih i novih prilika. Županija koja čuva svoje korijene, ali se sigurno ne boji budućnosti. I prije svega, županija otvorenih vrata. Poštovane dame i gospodo, danas smo vas kroz 4-godišnja doba pokušali provesti našom Virovitičko-podravskom županijom. Ako je jesen vrijeme plodova, onda ona pokazuje koliko možemo stvoriti vlastitim rukama. Ako je zima vrijeme zajedništva, onda nas podsjeća da niko među nama ne smije ostati sam. Ako je proljeće vrijeme novih početaka, onda nam daje snagu za nove projekte, ideje i iskorake. Ako je ljeto vrijeme susreta i radosti, onda nam pokazuje koliko toga imamo podijeliti sa drugima. Ali sva 4-godišnja doba povezuje jedno. Povezuje čovjek, čovjek koji ovdje živi, koji ovdje radi, koji ovdje podiže svoju obitelj, čovjek koji vjeruje da svoj život i svoju budućnost može graditi upravo ovdje. Kao predsjednik Županijske skupštine, uistinu sam ponosan što u ovom predstavničkom tijelu zajedno donosimo odluke koje se tiču svih naših gradova i općina, svih naših naselja i ono što je na kraju bitno, svih naših ljudi. Možemo imati različita mišljenja, različite poglede na pojedina pitanja. Ali kad govorimo o budućnosti Virovitičko-podravske županije, vjerujem da nas mora povezivati isti cilj. Da iza nas ostane županija u kojoj se danas bolje živi nego jučer i u kojoj će naša djeca imati više prilika nego što smo ih imali mi. Zato danas, na dan naše županije, želim da naši gosti odavde ponesu upravo tu sliku. Sliku vrijednih ljudi, sliku plodne zemlje, sliku Drave i Papuka, sliku naših gradova i sela. Sliku županije koja poštuje svoju prošlost, gradi svoju sadašnjost i duboko vjeruje u svoju budućnost. Županije u kojoj naš župan otvara vrata svakom čovjeku, pruža ruku svakom prijedlogu, korača uz najmlađe, ne zaboravljajući najstarije. I zato vam još jednom od srca kažem, dobrodošli u Virovitičko-podravsku županiju, u županiju vrijednih gostoljubivih ljudi, bogate prirode i plodne zemlje, u županiju koja povezuje Dravu i Papuk, Ravnicu i Gorje, Slavoniju i Podravinu, tradiciju i suvremenost. U županiju koju se prošlost poštuje, sadašnjost gradi, a budućnost planira. I kad danas odete iz Virovitičko-podravske županije, želim da iz nje ponesete nešto više od uspomene na ovu svečanu sjednicu. Želim da ponesete osjećaj da ste ovdje bili među prijateljima. Jer takva želimo biti županija, županija u kojoj se rado dolazi, županija u kojoj se lijepo živi i županija u kojoj se uvijek vrijedno vratiti. Dobrodošli u Virovitičko-podravsku županiju, županiju svih godišnjih doba, ali prije svega županiju ljudi. Sretan vam dan Virovitičko-podravske županije. Hvala vam.
1: Hvala predsjedniku Županijske skupštine, gospodinu Dinku Begoviću, novim riječima. A sada slijedi glazbeni predah. I to uz gošće za koje ove godine zaista nije potrebno neko dugo predstavljanje. Na Dori su osvojili publiku i žiri, a potom su Hrvatsku s pjesmom Andromeda predstavljale na velikoj eurovizijskoj pozornici u Beču. Lelek spaja tradicijske motive i suvremeni pop. Možda je upravo zato njihov zvuk istodobno poznat i potpuno nov. Ali postoji još jedan razlog zbog kojeg nam je posebno drago što su one danas upravo ovdje. Jedna od članica glazbenog sastava Lelek je Marina Ramljak, Virovitičanka. Od Virovitice preko The Voice-a, od Dore i Eurosonga. Lijep put. A još je ljepše što je on danas ponovno vodi kući. Dame i gospodo, Lelek!

0: Hi.
1: Hvala od srca grupi Lelek i Marina, dobrodošla kući. Hvala i vama, divna ste publika. Kada govorimo o jednoj godini života županije i za nekoliko brojki i nekoliko minuta govora, zapravo stoji puno više. Škole i ceste, gospodarstvo i poljoprivreda, zdravstvo, kultura, sport, turizam i najviše svakodnevni život ljudi. O tome gdje je Virovitičko-podravska županija danas, ali još više o tome kamo želi ići, reći će nam njen župan, gospodin Igor Andrović.
2: Hvala lijepo Ines, dobar dan svima, prije svega poštovani predsjedniče Vlade, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovane ministrice, ministri, saborski zastupnici, kolegice županice, župani, svi vi dragi i uvaženi gosti, kako ste već i pobrojani, drago mi je da ste danas ovdje svi zajedno s nama došli na dan Virovitičko-podravske županije. I vaš dolazak nije samo znak poštovanja prema Virovitičko-podravskoj županiji, nego prije svega jedna potpora svemu onome što zajedno i gradimo i radimo za sve ljude koji u njoj žive. Kada danas obilježavamo 3. rujna, dan županije, prisjećamo se dana kada je prije 178 godina Virovitičko-podravska županija stala pod hrvatski stijeg. Godine 1848. u vremenu velikih političkih previranja ovdje u Virovitici dočekan je ban Josip Jelačić, obnovljeno je hrvatsko činovništvo i potvrđena pripadnost hrvatskoj političkoj ideji. Zato je upravo 3. rujna dio našeg identiteta i podsjetnik da su ljudi koji su prije nas vodili ovu županiju znali prepoznati trenutke u kojima treba donositi važne odluke. Naše odluke danas, srećom, nisu odluke kakve su morali donositi naši prethodnici 1848. godine. Ali odgovornost je ista. Ostaviti onima koji dolaze poslije nas županiju snažniju nego što smo je zatekli. Svečana sjednica uvijek je prilika da zastanemo, pogledamo što smo napravili i kažemo kamo želimo ići dalje. Ali za mene je prije svega i prilika da kažemo jedno veliko hvala. Hvala svim ljudima koji svojim radom, znanjem, upornošću i ljubavlju prema ovom kraju svaki dan

se gradi diljem županije, možemo biti ponosni. Gradimo i obnavljamo 11 škola, 4 sportske dvorane, ulažemo u zdravstvo, u novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu, završena je energetska obnova opće bolnice Virovitica, ulažemo u centre za starije osobe, ulažemo u vrtiće, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Širimo sustave navodnjavanja i pripremamo nove projekte koji će našem kraju dati dodatnu sigurnost i razvojnu snagu. Samo u prvoj godini ovog mandata županija, zajedno i sa gradovima i sa općinama, pokrenula je i ugovorila projekte više od 155 milijuna eura. Ali za svih tih milijuna nisu samo novci, i za njih su ljudi. I za njih su učenici osnovnih škola koji će nastavu pohađati u jednoj smjeni i roditelji koji će imati više vremena sa svojom djecom. I za njih su sva djeca koja će imati svoje mjesto u vrtiću. Učenici strukovnih škola koji će svoja buduća zanimanja učiti u novim i suvremeno opremljenim praktikumima. Studenti koji mogu studirati, stjecati znanje i graditi svoju budućnost u svojoj županiji. Sportaši koji će trenirati u novim školskim dvoranama. Pacijenti koji će imati kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. I naši stariji koji će dobiti mjesto u domu i sigurnost koju zaslužuju. Iza tih milijuna su poljoprivrednici koji će imati vodu kada je priroda uskrati i poduzetnici kojima stvaramo bolje uvjete za ulaganje, nova mjesta i razvoj. Iza njih su uređeni parkovi, šetnice i javni prostori koji će naša mjesta učiniti zelenijima, ljepšima i ugodnijima za život. Iza tih milijuna su i brojni turisti i posjetitelji koji sve češće dolaze u našu županiju, privučeni sadržajima i destinacijama u koje smo godinama ulagali i koji svojim dolaskom stvaraju nove prilike za naše ugostitelje, iznajmljivače, OPG-ove i cijeli turistički sektor. Iza njih je i bolja povezanost svih dijelova naše županije, javni linijski prijevoz koji našim učenicima, studentima, radnicima, umirovljenicima i svim drugim stanovnicima omogućuje lakši dolazak do škole, fakultete, do posla, do liječnika i svega onoga što im je potrebno svakodnevnom životu. To je prava vrijednost svih naših projekata. Jer njihova se vrijednost na kraju ne mjeri samo milijunima koje smo uložili, nego i time koliko smo njima život naših ljudi učinili boljim. Ali ništa od toga ne bismo mogli sami, zato želim zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, svim ministrima, našim saborskim zastupnicima, gradonačelnicima i načelnicima, ravnateljima, gospodarstvenicima, svim ustanovama i svim udrugama. Pokazali smo da se najveći rezultati postižu kada ne gledamo tko će preuzeti zaslugu, nego što zajedno možemo napraviti za svoju županiju. I to je prava vrijednost svakog projekta. Često u raznim komentarima možemo pročitati ili čuti pitanje zašto ne otvarate tvornice. A nastavno na to želim ponovno naglasiti jednu važnu činjenicu. Županija ne može otvarati tvornice, niti izravno zapošljavati radnike u gospodarstvu ili utjecati na plaće radnika. Ono što može i što mora raditi je stvarati preduvjete za razvoj, graditi i obnavljati infrastrukturu, ulagati u obrazovanje, u zdravstvo, socijalnu skrb, u turizam, u poduzetništvo i stvarati uvjete zbog kojih će investitori lakše ulagati, poduzetnici širiti svoje poslovanje, povezivati poduzetnike s državnim i europskim izvorima financiranja i uklanjati prepreke onima koji žele ulagati. A upravo smo danas u Pitomači imali priliku vidjeti kako to izgleda u praksi. Obišli smo novu proizvodnu liniju i nove skladišne prostore tvrtke Jan Spider, investiciju koja je dobar primjer onoga što se može postići kada postoji prava suradnja i prava sinergija između poduzetnika, općine, županije i države. Dragi prijatelji, pred nama je još puno posla, bit će novih izazova, novih projekata, sigurno i problema koje danas još ne možemo predvidjeti, ali nakon svih ovih godina u jedno sam potpuno siguran. Ova županija zna pobjeđivati kad je najteže. Mi smo kraj koji nije najveći po broju stanovnika, ni površini, nemamo more, nemamo velike gradove, nemamo milijunske proračune, ali imamo ono što se novcem ne može kupiti. Imamo vrijedne ljude, imamo zajednicu.

0: Imamo tvrdoglavost da ne odustanemo kad nam netko kaže da nešto ne možemo. Možda je upravo to naša najveća prednost. Možda jesmo mala županija na karti Hrvatske, ali nikada nismo pristali imati male ambicije. Kao župan često govorim o milijunima eura, kilometrima cesta, hektarima navodnjavanja, brojnim projektima. I to je dio mog posla. Ali nakon svih ovih godina shvatio sam da se uspjeh jednog mandata ipak ne mjeri samo tablicama. Mjeri se time koliko ljudi vjeruje da ovdje ima budućnost. Mjeri se djecom i obiteljima koje ostaju, obiteljima koje se vraćaju, novim kućama, novim radnim mjestima, punim vrtićima i punim školama. Mjeri se osjećajem da se naš kraj kreće prema naprijed. Zato naš posao nije završio otvaranjem škole, dvorane, cesta. Naš posao završit će tek onda kad svaki čovjek u našoj županiji osjeti da razvoj o kojem mi danas govorimo pripada njemu. A do tada nastavljamo raditi bez velikih obećanja, korak po korak, mjesto po mjesto, projekt po projekt. Ovu županiju nismo dobili u nasljeđe samo da njome upravljamo, dobili smo je na čuvanje od generacija prije nas i imamo obvezu ostaviti još boljom generacijama koje dolaze. I kada govorimo o uspjesima naše županije, moramo se prisjetiti da oni ne bi bili mogući bez predanog rada naših djelatnika županije i županijskih institucija. U svakoj investiciji, u svakom projektu, svakoj odluci stoji njihov trud, stručnost i neiscrpna energija. Hvala im svima. Posebno zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima županijske skupštine. Hvala na svakoj konstruktivnoj raspravi, svakom prijedlogu i svakoj odluci kojom smo zajedno napravili nešto dobro za našu županiju. Vjerujem da ćemo i do kraja ovog mandata, bez obzira na političke razlike, znati prepoznati i podržati svaki projekt koji ima realan i opravdan cilj i koji donosi stvarnu korist ljudima naše županije. Čestitam svim ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja. Vaša postignuća pokazuju koliko velikih i vrijednih ljudi živi među nama koji su svojim radom dali izniman doprinos razvoju naše županije. I hvala svakom stanovniku naše županije, hvala vam što vjerujete u ovaj kraj, što ga gradite, što ovdje podižete svoju obitelj i što svatko na svoj način ostavljate svoj trag. Budimo ponosni na ono što smo napravili, ali nikada toliko zadovoljni da prestanemo željeti još više. Jer prije 178 godina naši su prethodnici znali kojoj budućnosti žele pripadati. Na nama je danas da gradimo županiju koje će željeti pripadati generacije koje dolaze. Sretan vam dan Virovitičko-podravske županije i svima vam veliko hvala od srca.
1: Hvala našem županu gospodinu Igoru Androviću na ovim riječima. Brojevi ne lažu. Svake godine Virovitičko-podravsku županiju posjećuje sve više ljudi. Ne zato što imamo more, nemamo ga. Ne zato što imamo najveće hotele, nemamo ni njih. Nego zato što su ljudi otkrili da ovdje ima puno više nego što su očekivali. A kako opisati mjesto koje toliko dobro poznaješ, a koje svaki put uspije pokazati nešto novo? Mjesto koje ti je poznato, a ipak se stalno mijenja, raste i razvija. I kako sve to objasniti nekome tko još nije bio? Pa, teško. Zato ćemo vam radije pokazati, jer neke stvari jednostavno bolje izgledaju nego što zvuče kad ih pokušate prepričati. Ono što slijedi možda ćete prepoznati, možda vas nešto iznenadi, a možda ćete nakon svega poželjeti provjeriti sami. Ovo je priča o Virovitičko-podravskoj županiji.
2: Znam šefice da ste rekli da guramo taj kontinentalni turizam, ali ne prolazi. Znam. Ali kad neko kaže godišnji odmor, onda misli na more. Da, ali mi ovdje nemamo more. Eto je na bezobraznica poklopila.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Uđite, uđite, sjedite slobodno.
5: Trebalo bi nam nekakvo putovanje.
6: Pod hitno.
5: Godišnji.
6: Sunce, more.
5: Daleko od svega.
3: Jeste razmišljali možda o Virovitičko-podravskoj županiji?
5: Za godišnji.
6: Pa ne baš.
3: Da, niste jedini. A što ako joj date priliku? Možda vas iznenadi.
6: Dobro, ima li tamo neki, ne znam, fini hotel sa puno sadržaja?

0: Mislim da nakon ovoga možemo zaključiti barem jedno. Ponekad mjesto u kojem živimo treba pogledati očima nekoga tko ga vidi prvi put. A sada posebna mi je čast pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskoga sabora i zastupnika u Hrvatskom saboru, gospodina Josipa Đakića, kojega pozivam da nam se obrati.
1: Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, uvažene ministrice i ministri, gospodo državni tajnici i tajnice, uvaženi slavljenici, dragi gosti i uzvanici, poštovani predsjedniče Skupštine Virovitičko-podravske županije, dragi župane, cijenjene vijećnice i vijećnici Županije Virovitičko-podravske, dragi gospodarstvenici, obrtnici, poduzetnici, predsjednici udruga iz Domovinskog rata, Udruga kulture i svih ostalih, zadovoljstvo mi je danas, kao i počasne građane Virovitice i Virovitičko-podravske županije, pozdraviti na ovom velebnom skupu, kada nam je skoro pola vlade došlo ovdje. U svoje osobno ime vas pozdravljam. Pozdravljam vas u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića. Želim vam čestitati dan Virovitičko-podravske županije. Želim vas potaknuti da i dalje u zajedništvu i slozi sve vaše projekte podupiru i naši ministri i ministrice, svi naši zastupnici i zastupnice, kao i svi oni koji se na bilo koji način bave potporom iz raznih resora i ministarstava, kako bi Virovitičko-podravska županija i dalje išla svojim korakom napretka i razvoja. Drago mi je da smo ovdje vidjeli slike koje govore više nego bilo koje riječi, slike koje govore o tome što je stvoreno do sada, što se planira u budućnosti i da zajedništvo i sloga na ovim prostorima još uvijek traju i da su primjer kako stvaralaštvom, entuzijazmom, znanjem, željom i voljom stvarati bolji i sigurniji uvjete za život na ovim prostorima. Ono što Vlada Republike Hrvatske predviđa dostizanje europskih standarda, siguran sam da sa ovom garniturom na nivou županije, kod svih tih naših 13 općina, 3 grada, ćemo uspjeti učiniti dostupnim svim našim građanima. A to svjedoče i otvaranje ovog novog zdanja u Virovitici vrtića, a on je samo jedan od svih 19 koji su u funkciji na području Županije Virovitičko-podravske i na tomu čestitam županu kao i cijeloj garnituri koja u županiji radi na tim projektima. Jednako tako obnovljeno je ili sagrađeno 80, ja mislim i dvije područne i osnovne škole na cijelom prostoru i još se grade kako bi jednosmjenski rad u narednom periodu bio u funkciji i dostupan svim učenicima, ali jednako tako i nastavnicima i ravnateljima kako bi radili svi u prvoj smjeni. To su ciljevi koji je zacrtala vlada, a Županija Virovitičko-podravska ih upražnjava i približava se kraju. No nisu tu kraj naših muka, jer ova jedna županija koja je, osim ovih povijesnih činjenica koje je župan naveo, ona ima i noviju povijest, ona je stradalnička županija u kojoj je 100 civila ubijeno u vrijeme agresije. Ona je županija u kojoj su se stvarala Hrvatska vojska na onim prostorima u kojima smo danas bili. Ona je županija koja je prva oslobodila mjesto Jasenaš, nedaleko Virovitice, kada su prve granate pale na prigradska naselja. Ona je županija u kojoj je 223 Hrvatska viteza položila život. Znači, ona je jedna od stradalničkih županija. Stoga, sve ovo što se čini danas, čini se u interesu i za potrebe hrvatskog naroda na ovim prostorima, čini se kako bi se obnovila i oporavila županija koja je jedna od malih županija, koja ima svoju perspektivu, koja ima svoje vodstvo, koja ima svoje ciljeve. Ti ciljevi bez potpore Vlade Republike Hrvatske svih ministarstava sigurno ne bi bili ostvareni, a i našim intenzivnim zalaganjem kako bi ih poduprali u proračunskim sredstvima jasno govorimo što želimo učiniti na prostoru ove županije. Stoga zahvaljujem se predsjedniku vlade, svim ministricama i ministrima da imaju razumijevanja za naše projekte, za naše probleme. Imamo još onaj dugoročni projekt koji stalno ponavljamo, ja ga moram spomenuti jer bez njega ova županija je kao odsječena. Puno put je to govorila i županica Požeško-slavonska. Izgradilo se 5,5 km, prvi dio ove ceste od Virovitice do Špišić-Bukovice, no onaj dio Farkaševac-Bjelovar stoji i ne znam kad će biti otvoren i kad ćemo daljnji radovi su započeti. Ali evo, ta cesta nam je stvarno problem i moramo svi skupa iznaći načina kako ju što prije završiti, kako bi ta žila kucavica sa Zagrebom, sa centrom Hrvatske bila u funkciji i kako bi je napravili. Imamo i projekte još po koje aglomeracije, to sa direktorom Hrvatskih voda, vjerujem da ćemo i to u narednom periodu riješiti i da ćemo zaokružiti cjelinu koja se zove zaštita voda i odvodnja, tako da mislim da županija je stvarno na dobrom putu da bude sve opskrbljena sa svim infrastrukturnim objektima, ali jednako tako i obrazovnim objektima. Pri kraju smo onoga što želim reći, a to je da sam ponosan što dolazim ovdje županije i što mogu u ime Hrvatskog sabora pozdraviti sve vas goste. Nemojte zamjeriti, nisam htio namjerno nabrajati, ali jednakom redom i čašćom kao što je to naš predsjednik skupštine pozdravio, i ja vam želim dobrodošlicu i ponosan sam što je ovakva garnitura danas u našoj županiji. Želim vama svima, dobitnicima javnih priznanja, čestitati na vašem trudu, entuzijazmu, volji i zalaganju kako bi oplemenili ovaj rad župana i njegove garniture i kako bi doprinijeli razvoju županije Virovitičko-podravske. Stoga svima skupa još čestitam dan županije i želim vam puno osobnog uspjeha uz Božji blagoslov. Živjeli.
0: Zahvaljujem gospodinu Josipu Đakiću na ovim riječima. Nakon riječi ponovno malo glazbe. Na pozornicu zato još jednom stiže grupa Lelek.

0: Sullivan.
1: Hvala vam, evo, još jednom što ste nas saslušali. Nadam se da ste uživali, da smo dobro otpjevale. Čast nam je još jednom, moram priznat meni pogotovo jer je zapravo negdje ovdje sve i krenulo. Hvala vam.
2: Ljudi, meni ovdje piše samo da moram reći hvala vam. Ali to je doista malo za riječi, ovo je čisto savršenstvo, a na svijetu nema puno toga savršenog. No, idemo mi dalje. Posebno mi je zadovoljstvo što i ove godine s nama predsjednik Vlade Republike Hrvatske, stoga molim gospodina Andreja Plenkovića da nam se i on obrati.
3: Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam u ime Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem gospodinu Begoviću, predsjedniku Županijske skupštine i županu Androviću na pozivu i to evo na 10. dan županije u vaša tri mandata sada već na čelu županije, na čemu vam iskreno čestitam. Pozdravljam izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Đakića, cijenjenu saborsku zastupnicu, gospođu Bedeković, gradonačelnika Virovitice, sve župane i županice koji su ovdje, cijenjene ministrice, čak tri ministrice moje vlade su danas ovdje, to nije baš uobičajeno, to je isto znak poštovanja prema vama i ministar Fuchs je tu da osnažimo prisustvo vlade. Pozdravljam i državnog odvjetnika i rektora sveučilišta u Osijeku i europsku zastupnicu i sve vas političke, gospodarske, kulturne, sportske djelatnike ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji u Virovitičkom kazalištu. Današnji dan je samo jedan u nizu naših susreta, nizu referentnih dana za malu inventuru onoga što je županija ostvarila, što ste učinili vašim radom, projektima, uz uvijek jedan nadahnut, lijep kulturni program kojeg ste danas dodatno oplemenili sa sjajnom grupom Lelek. Zaista je bilo zadovoljstvo vidjeti ih uživo i njihov sjajni uspjeh na pjesmi Eurovizije. Mi smo danas, evo cijelo jutro u županiji, najprije u Pitomači, jedan odličan projekt tvrtke Jan Spider, investicije u nove skladišne prostore, u nove proizvodne linije, još jedna zgrada dječjeg vrtića Cvrčak ovdje u Virovitici, to je peti dječji vrtić koji podupiremo od ukupno izgrađenih, obnovljenih, dograđenih, uređenih čak 900 diljem Hrvatske u našim mandatima za 205 novih mjesta. Obišli smo i rekonstruirani i novo otvoreni i opremljeni prostor gradske knjižnice, potpisao se ugovor o banzanskom i sportsko-turističkom centru Virovitice iz ITU mehanizma. To je zaista uvijek lijepo vidjeti koliko imate inicijativa i koliko ste angažirani. Svi ovi vaši koraci naprijed zajedno sa ostalim županijama svjedoče o jednom od naših temeljnih napora svih ovih godina, to je ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske i mislim da smo zaista ostvarili jako puno iskoraka. Jučer je u Zagrebu boravio predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, mi ulazimo u završnu fazu pregovora o novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije gdje ćemo kao država i vlada inzistirati da se politika regionalnog razvoja, kohezijska politika zajedno poljoprivredom itekako ojača, jer je Hrvatska kao najmlađa članica u poziciji da još uvijek lovi korak u potpunosti sa onima koji su oni ušli desetak ili više godina prije nas, neke smo sustigli, neke prestigli, međutim još smo u onoj fazi koja nam treba da budemo na razini zemalja zapadne Europe i zemalja utemeljiteljica. I upravo stoga brojni projekti koje vi činite su korak naprijed za žitelje ove županije u gospodarstvu, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, zaštiti okoliša, u svemu što radite, prometnoj i cestovnoj infrastrukturi. Mislim da je sjajno da se ostvario napredak i u politici fiskalne decentralizacije. Vaši su prihodi, kada gledamo ukupno i županiju, gradova i općine, porasli za 126% u našim zajedničkim mandatima, pa je župan vama sada zasigurno lakše realizirati sve projekte koji su bitni. Razumio sam gospodina Đakića oko projekta brze ceste, ovaj dio po Virovitičkoj županiji po dionicama ide dobro, bio jedan određeni zastoj na ovoj dionici koju ste spomenuli u Bilogorskoj županiji zbog nekog problema u projektiranju, ali to se sanira od strane naručitelja, od strane izvođača i itekako smo svjesni da i ova županija zaslužuje da bude povezana u sustav brzih cesta, time i u sustav hrvatskih autocesta. Prošli put smo ovdje kao prvi u Hrvatskoj otvorili centar za starije osobe u Voćinu, sada smo ih već, ja mislim, otvorili 8 ili 9, sve skupa od 18, čime pokazujemo veliku skrb za naše žitelje treće dobi i vjerujem da će takvih projekata u budućnosti biti još i više. Veseli me što je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, posebno pozdravljam sve hrvatske branitelje ovdje koji su danas sa nama, nakon sjajna 4 veteranska centra u novoj fazi predložio među novih 5 centara da jedan bude i u vašoj županiji, u Virovitici. Mislim da je to odličan potez kako bismo se odužili onima koji su za Hrvatsku dali najviše. Radovi na novim školama također napreduju, pa i ovaj projekt o kojem je danas gradonačelnik govorio o novoj školi za 700 učenika u samome gradu je zaista sjajan. Ukupan kontekst gospodarski u ovom trenutku je preslikan i na županiju. Vi ste ovdje znatno povećali broj zaposlenih, smanjili ste jako broj nezaposlenih, rastu vam i prosječne i medijalne plaće. Lovite korak sa onim dijelovima Hrvatske koji su razvijeni i mislim da se to vidi i u rezultatima ovoga kontinuiranog gospodarskog rasta već 22 kvartala. Ne možemo uvijek rast po 3 ili 4% na kvartalnoj razini, pogotovo što smo lani imali veliki rast na kvartalnoj razini, ali ovaj je vrlo solidan u odnosu na ono što se događa u prosjeku Europske unije, eurozone. Mi ćemo to i dalje činiti da nam mudro i odgovorno upravljanje javnim financijama bude kontinuirana odlika, da Hrvatska zadržava investicijski kreditni rejting, da nam broj ljudi koji su osiguranici se vrti oko 1.800.000, što Hrvatska nije imala ni ranije kad je bila nekad skoro za 1.000.000 ljudi, mnogo ljudnija nego danas. I s te strane vaš doprinos hrvatskom gospodarstvu u smislu kreativnosti, rada, truda, inovacija i činjenja napora da upravo ova županija sa svim svojim prirodnim ljepotama bude još atraktivnija, spada u 5 slavonskih županija i dio je projekta Slavonija. Do sada je kroz taj projekt, evo u 10 godina, kanalizirano čak 5 milijardi eura i da u svakom slučaju ta naša zajednička suradnja i kroz nove formate koje smo uspostavili sa Zakonom o regionalnom razvoju novim, naše međusobne veze i potporu Vlade vašem razvoju učinimo još boljim i učinkovitim. Ja čestitam od srca i dobitnicima svih županijskih nagrada, čestitam vam na današnjem programu i vjerujem da ćete, s obzirom da pratim vaš rezultat otprilike par mjeseci dulje nego što ste vi na dužnosti župane, jamčiti još jako veliki broj mandata ako vi to budete htjeli. Vidim da vas ljudi ovdje cijene i poštuju, a poštuju vas i cijene zbog rezultata i dijela koja najbolje govore o vama, ali moram reći da odlično i govorite. Hvala vam.
2: Hvala premijeru Plenkoviću na ovim riječima i čestitkama povodom dana Virovitičko-podravske županije. Dame i gospodo, svaka županija može govoriti o svojim rezultatima, ali iza svakog od njih prije ili poslije pronaći ćemo ljude. Oni koji naprave više nego što se od njih očekuje, koji godinama rade dobro svoj posao, koji pomažu drugima, koji postižu rezultate i koji svojim radom ostave nešto zajednici kojoj pripadaju. Zato je dodjela javnih priznanja jedan od najvažnijih dijelova današnje svečanosti. Odlukom Županijske skupštine i župana Virovitičko-podravske županije ovogodišnjim se dobitnicima dodjeljuju povelje zahvalnosti, godišnje nagrade Zlatni grb i Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije. Pozivam predsjednika Županijske skupštine Dinka Begovića i župana Igora Androvića da nam se pridruže na pozornici i uruče priznanja ovogodišnjim laureatima. Đurđa Šimatović svojim je dugogodišnjim predanim radom dala značajan doprinos u unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Kroz djelovanje u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica promicala je socijalnu uključenost, ravnopravnost i jednake mogućnosti. Svojim je zalaganjem dala vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Povelja zahvalnosti za izniman doprinos u unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te promicanju jednakih mogućnosti i uključivosti u lokalnoj zajednici dodjeljuje se Đurđi Šimatović.

Magdalena Vanjhal, učenica Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, ostvarila je zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u području frizerstva. Svojim talentom, kreativnošću i predanim radom uspješno promovira strukovno obrazovanje i zanimanje frizer. Sudjelovanjem u Erasmus Plus programima dodatno je unaprijedila svoje stručne kompetencije. Povelja zahvalnosti za izniman doprinos u razvoju i promociji strukovnog obrazovanja s izuzetnim i prepoznatljivim rezultatima u programu Frizer dodjeljuje se Magdaleni Vanjhal.

postoje ljudi čiji se rad ne mjeri samo godinama staža, nego generacijama učenika koje su poučavali, usmjeravali i pripremali za život. Tijekom desetljeća predanog rada u obrazovanju, svojim znanjem, vizijom i odgovornošću oblikovali škole, unapređivali uvjete za učenje te ostavili trajan trag u razvoju odgoja i obrazovanja na području grada Slatine i Virovitičko-podravske županije. Povelje zahvalnosti za izniman doprinos i ostvarene rezultate u djelatnosti odgoja i obrazovanja dodjeljuju se ravnateljima Božici Majhen, Mladenu Graovcu i Ivanu Roštašu,

Neke priče ne traju godinama nego generacijama, a neke pjesme kada se jednom ukorijene u svome kraju postanu njegov prepoznatljiv glas. Već punih 100 godina Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Sloga iz Pitomače čuva upravo takav glas. Od 1925. godine svojim pjevanjem njeguje hrvatsku zbornu tradiciju, podravski melos i kulturnu baštinu svoga kraja, okupljajući generacije i obogaćujući kulturni život Pitomače i Virovitičko-podravske županije. Stoljeće predanosti, zajedništva i ljubavi prema glazbi nije samo vrijedna obljetnica, to je nasljeđe koje vrijedi sačuvati i prenijeti dalje. Povelja zahvalnosti za izniman doprinos očuvanju i promicanju glazbene i kulturne baštine Podravine te njegovanju kulturnog života i zajedništva dodjeljuje se Hrvatskom pjevačkom i glazbenom društvu Sloga Pitomača, a preuzet će predsjednica društva gospođa Štefica Kaša.

Vatrogastvo je više od zaštite požara. Ono je tradicija odgovornosti i spremnost da se pomogne drugome, često onda kada je najteže. U našim sredinama ta se tradicija desetljećima prenosi s generacije na generaciju, a dobrovoljna vatrogasna društva ostaju važan oslonac sigurnosti i života lokalnih zajednica. Ove godine posebno priznanje zaslužuju 4 društva čiji predani rad, brojne intervencije, osposobljavanje članova, rad s mladima i stalna spremnost na pomoć predstavljaju vrijedan doprinos sigurnosti i životu njihovih zajednica. Povelje zahvalnosti za izniman doprinos razvoju vatrogastva i ostvarene rezultate u djelatnosti zaštite od požara dodjeljuju se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Suhopolje u prigodi 150 godina rada i djelovanja, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnac, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turnašica i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vukosavljevica u prigodi 100 godina rada i djelovanja. Povelje zahvalnosti preuzet će predsjednik DVD-a Suhopolje Mirko Solar, predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš, predsjednik DVD-a Turnašica Josip Nemet i zapovjednik DVD-a Vukosavljevica Zdravko Pokupić. Udruga umirovljenika Slatina tijekom 80 godina djelovanja kontinuirano skrbi o interesima i kvaliteti života umirovljenika. Organiziranjem brojnih aktivnosti te brigom o socijalno osjetljivim članovima daje vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Svojim radom promiče zajedništvo, solidarnost i aktivno starenje. Povelja zahvalnosti za iznimne rezultate i doprinos u unapređenju statusa umirovljenika na području grada Slatine dodjeljuje se Udruzi umirovljenika Slatina, a preuzet će predsjednik udruge Vladimir Domić.

Franjo Pajtl iskazao je iznimnu hrabrost i nesebičnost tijekom okupacije Voćina u Domovinskom ratu. Riskirajući vlastitu sigurnost, pomagao je u spašavanju i izvlačenju stanovnika iz okupiranog mjesta. Njegovo humano i požrtvovno djelovanje ostavilo je trag u sjećanju lokalne zajednice. U znak trajne zahvalnosti i dubokog poštovanja za iznimnu hrabrost i nesebičnost tijekom okupacije Voćina u Domovinskom ratu, Povelja zahvalnosti dodjeljuje se Franji Pajtlu.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo vlasnika Rukavine Tomislava primjer je uspješnog i modernog ruralnog poduzetništva koje obiteljsku tradiciju povezuje sa stručnim znanjem i suvremenim tehnologijama. Na 100 hektara zemlje obitelj razvija proizvodnju povrća i ratarskih kultura uz primjenu suvremenih tehnologija i zaokruženih proizvodnih ciklus od proizvodnje i pakiranja do izravnog plasmana na domaće tržište. Svojim radom, znanjem i poduzetnošću pridonosi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Virovitičko-podravske županije. Godišnja nagrada za iznimne rezultate ostvarene u razvoju poljoprivrede na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje se OPG-u vlasnika Rukavine Tomislava, a preuzet će je Tomislav Rukavina. Šahovski klub Virovitica ove godine obilježio 100 godina postojanja. Jedan je od najstarijih i najznačajnijih sportskih klubova u Virovitičko-podravskoj županiji. Brojnim rezultatima, organizacijom značajnih natjecanja i međunarodnih turnira na kojima su nastupali vrhunski velemajstori, pridonio je afirmaciji Virovitice kao šahovskog središta, dok kontinuiranim radom s mladima stvara nove generacije šahista. Godišnja nagrada za iznimne rezultate i doprinos razvoju i promicanju šaha u prigodi 100 godina postojanja dodjeljuje se Šahovskom klubu Virovitica, a preuzet će predsjednik kluba Marko Ivanković.

Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica dugogodišnjim radom izgradila je snažnu tradiciju lovstva i lovnog streljaštva. Strelište u Bušetini važno je mjesto okupljanja i natjecanja lovaca i strijelaca, a članovi udruge ostvaruju zapažene, ekipne i pojedinačne rezultate na državnoj razini. Posebno se ističe njihov doprinos uspjesima reprezentacije Virovitičko-podravske županije u lovnom streljaštvu. Godišnja nagrada za izniman doprinos razvoju lovstva i lovnog streljaštva dodjeljuje se lovačkoj udruzi Fazan Špišić Bukovica, a preuzet će i tajnik udruge Michael Brlas.

Spider grupa Deo Oispitomače tijekom više od 30 desetljeća razvila se u uspješan i prepoznatljiv gospodarski sustav, osobito u području uzgoja i prerade ljekovitog bilja i proizvodnje čajeva, poznat po brendu Natura Vita. Ulaganjem u razvoj i suvremenu proizvodnju, otvaranjem novih radnih mjesta te suradnjom s brojnim domaćim poljoprivrednim proizvođačima, snažno pridonosi razvoju gospodarstva i poljoprivrede u našoj županiji. Svojim uspješnim poslovanjem i plasmanom proizvoda na svjetska tržišta promiče kvalitetu, konkurentnost i prepoznatljivost Virovitičko-podravske županije. Godišnja nagrada za iznimne rezultate i doprinos gospodarskom razvoju Virovitičko-podravske županije dodjeljuje se trgovačkom društvu Spider Grupa d.o.o. Pitomača, a preuzet će predsjednik uprave Denis Nemčević. Josip Mikolčić ostavio je duboki i neizbrisiv trag u kulturnom, turističkom i društvenom životu Virovitičko-podravske županije. Kao profesor povijesti i umjetnosti, generacijama je učenika približavao umjetnost, baštinu i stvaralaštvo, a svojim znanjima, maštovitošću i predanošću svome kraju pridonio razvoju i promociji kontinentalnog turizma. Kao dugogodišnji djelatnik turističkih zajednica bio je jedan od pokretača brojnih turističkih i kulturnih projekata, povezujući bogatu baštinu našega kraja s njihovom turističkom promocijom. Svoje značenje i znanje nesebično dijelio i svojim je radom pridonio kulturnom i turističkom razvoju Virovitičko-podravske županije. Zlatni grb kao nagrada za životno djelo za ukupni stvaralački rad i doprinos u razvoju kontinentalnog turizma dodjeljuje se Josipu Mikolčiću posthumno, a nagradu će u njegovo ime preuzeti brat Stjepan Mikolčić.

Doktor medicine Jadranko Šegregor, dugogodišnji je liječnik, specijalist ginekologije i porodništva, koji je svojim stručnim, odgovornim i predanim radom ostavio dubok i trajan trag u zdravstvenom i društvenom životu Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Tijekom svoje bogate liječničke karijere sudjelovao je u skrbi za generacije žena i obitelji, te svojim znanjem, iskustvom i predanošću pridonosio razvoju i unapređenju ginekološke zdravstvene zaštite. Posebno značajan doprinos dao je realizacije projekta novog rodilišta u Općoj bolnici Virovitica, aktivno sudjelujući u stvaranju kvalitetnih, suvremenih i sigurnih uvjeta za zdravstvenu skrb majki i novorođenčati. Uz profesionalnu predanost, tijekom cijele karijere iskazivao je iznimne ljudske kvalitete, simpatiju i razumijevanje za pacijentice, njihove obitelji i kolege, stekavši veliko poštovanje u medicinskoj struci i široj zajednici. Zlatna plaketa za izniman doprinos razvoju ginekologije i predano zalaganje za stvaranje suvremenijih i kvalitetnijih uvjeta skrbi za majke i novorođenčad kroz obnovu i modernizaciju rodilišta dodjeljuje se primarijusu doktoru znanosti Jadranku Šegregoru, doktoru medicine.

Graffiti Becker, d.o.o. iz Virovitice, već 3 desetljeća uspješno gradi svoju poduzetničku priču, razvijajući se od skromnog obiteljskog sitotisarskog obrta osnovanog 1995. godine do suvremenog i tehnološki naprednog poslovnog sustava. Kontinuiranim ulaganjem u ljude, znanje, suvremenu grafičku tehnologiju i ekološki prihvatljiva rješenja, tvrtka je osigurala visoku konkurentnost te uspješno plasira svoje proizvode i usluge na zahtjevno tržište Europske unije. Najznačajniji razvojni iskorak ostvaren je realizacijom više milijunske investicije i preseljenjem u vlastite suvremene prostore u poduzetničkoj zoni 3 u Virovitici, čime su stvoreni kvalitetni temelji za daljnji rast i razvoj. Otvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem domaćih stručnjaka, Graffiti Becker d.o.o. daje vrijedan i dugoročan doprinos

0: Čestitam svim ovogodišnjim dobitnicima. Priznanje jest lijep trenutak, ali njegova prava vrijednost nije u plaketi, povelji ili nagradi. Ona je u tome da je netko prepoznao godine rada, jednu dobru ideju, rezultat humanosti ili trag koji je ostavljen među ljudima. U ime ovogodišnjih dobitnika javnih priznanja obratit će nam se gospodin Igor Tomljanović.
1: Pozdrav svima. Izrazita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas sve u ime današnjih nagrađenih ljudi. Htio bih zahvaliti Virovitičko-podravskoj županiji što prepoznaje rad pojedinaca, udruga i gospodarstvenika. Ne samo što ga prepoznaje, nego ga na neki način i honorira. Eto, da ne duljim, još jedan put zahvala svima. Čestitam svim žiteljima Virovitičko-podravske županije naš dan i hvala vam.
0: Kratko i jasno, hvala gospodinu Tomljanoviću i još jednom iskrene čestitke svim dobitnicima. A sada slijedi dio programa u kojem riječi više nisu potrebne, ali osmijeh jest. Pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske, župana i predsjednika Županijske skupštine, naravno i sve ovogodišnje dobitnike priznanja, na jedno zajedničko fotografiranje, a vi malo strpljenja, još nismo došli do kraja, tako da evo, malo i bodrite da fotografije budu vesele.

0: Evo dame i gospodo, došli smo i do kraja naše današnje svečane sjednice. Čuli smo što je iza nas, ponešto onome što je pred nama, upoznali ljude čiji je rad zadužio posebno priznanje, poslušali odličnu glazbu i nadam se svoju županiju na nekoliko minuta pogledali malo drugačijim očima. A možda je upravo to dobra prilika za njezin dan. Ne moramo uvijek govoriti samo da smo najveći, nismo. Ne moramo tvrditi niti da imamo sve, nemamo. Ali imamo puno razloga da cijenimo ono što ovdje postoji i još više razloga da razmišljamo što od toga možemo napraviti sutra. Hvala svim gostima i uzvanicima što ste ovaj dan županije podijelili s nama, a svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije sretan dan županije. Hvala vam i ugodan ostatak dana.
1: Tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

Milica Todorović i Tri čaše u 13.50. Ja vam još jednom želim svima dobar dan. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 30 Celzijeva stupnja. Kažu danas, barem za naš grad, maksimalnih 31, onako najavljeno. Pa evo, samo što nije. Nastavku još tri glazbena broja, točno u 14 sati vijesti medija servisa, pa se odmah nakon toga i čujemo. A do tada, veliki hit Katarine Živković, Da mi je. Okay.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 14 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić jučer je u Vojvodini uručio ugovore o financijskoj potpori za 257 poljoprivrednika Hrvatske zajednice u Srbiji u sklopu projekta za koji je hrvatska vlada osigurala 2 milijuna eura. Ministar je tom prilikom naglasio kako vlada daje posebnu pažnju Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
3: Program koji je usmjeren razvoju poljoprivrede i cilj ovog programa je ostanak Hrvata na njihovim ognjištima, na poljoprivredi, da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnija, samim time i održivija.
1: Klimatološka jesen je počela, kalendarska će za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama, otkrila je za Media Servis sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeć.
4: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
1: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Dodao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom i na svaki moguć način. Hrvatski tenis ostaje u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu nakon što su Dona Vekić i Dino Prižmić izgubili od domaćih predstavnika. Dino Prižmić nije uspio svladati 21. tenisača svijeta Tomija Pola. Amerikanac je protiv našeg tenisača slavio nakon 4 seta sa 3-1. Ann Lee je Donu Vekić pobjedila sa 2-1 u setovima, a to je treća pobjeda protiv Vekić. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
5: I to još punih sat vremena se družimo u eteru Room FM-a. Još jednom dobar dan svima vama. Temperatura u našem gradu u ovom trenutku na 30 Celzijeva stupnja. A u ovom glazbenom bloku tamo za početak ovog zadnjeg sata druženja Amargile, tu je i grupa Tribal, ali za početak Nataša Bekvalac.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Amargile i Piano. U nastavku još dva glazbena broja taman prije našeg hita dana. Inače, ako te zanima o kojim se prijedlozima radi, oba prijedloga su ti već sada na našem Instagramu i storiju, a putem istog tog Instagrama i storija možeš ostaviti i svoj glas za jedan od dva prijedloga.

0: Barbara Bobaki, gospođetina, dovela nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji predlog u našem hitu dana ti je stvar Bane Mojićevića, Stara ljubav.

0: Već i stara ljubav kao prvi prijedlog u našem hitu dana. Idemo odmah i na drugi prijedlog u hitu dana. To nam je danas Nikola Rokvić, Med i slatko grožđe. Inače, ova prijedloga sti na našem Instagram profilu putem kojeg ostavljaš svoj glas.
1: Hit dana.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare. Šećer, 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Room FM.
1: Ja sam Ile Kitić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM.

Lapsus Band i Horoskop, tamo nam ocirali u 14.37, inače temperatura u našem gradu na 30,5 Celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze do kraja dana, uglavnom samo sunce, lijepo sunčano vrijeme bez oblaka, a koliko vidim kiša zapravo uopće ne bi trebalo biti ni sutra, tako da eto sljedećih, to jest danas i sutra, suho vrijeme barem za našu Viroviticu. Time da sutra čak najavljuju maksimalnih 33, to je nešto malo toplije nego danas. Što se prometa tiče, koliko vidimo, trenutno bi trebalo biti sve uredno, uključujući i samo područje grada, nikakvih problema nema. Eto, toliko o tome, siramo dalje, Peđa Medeni.

Vučević, i ti zaplakaćeš na mojoj strani kreveta, upravo takve hitove imaš prilike i slušati u našoj Turbo Folk Never Dies listi, i to svakog petka, uključujući već i sutra od 20 sati. U nastavku još od dva glazbena broja, pa se čujemo i posljednji put danas.

Odlična stvar, Saša Matića, taman za kraj našega druženja, bilo ti ovo logično. 14 sati 54 minuta, što znači da te i ja lagano napuštam za danas. Slušamo se ponovno sutra u isto vrijeme, na istom mjestu. Ujutro je naravno sa tobom i Kassandra. Eto, toliko o tome, još u nastavku i dva glazbena broja, točno u 15 sati naravno slušaš i naš dnevnik. Ljudi moji, ja vam svima želim ugodan ostatak dana i ajde bok.

Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: Virovitički dnevnik.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković danas je boravio u Virovitičko-podravskoj županiji, a posjet je završio sudjelovanjem na svečanoj sjednici županijske skupštine povodom Dana županije. U pratnji predsjednika vlade bili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zdravstva Irena Hrstić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Plenković je posjet Virovitičko-podravskoj županiji započeo u Pitomači, gdje je obišao proizvodnu liniju i nove skladišne prostore tvrtke Jan Spajder. U Virovitici je potom sudjelovao na otvorenju nove zgrade dječjeg vrtića Cvrčak, obišao rekonstruirani i novo opremljeni prostor gradske knjižnice i čitaonice, te sudjelovao u potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt bazenskog sportsko-turističkog centra Virovitica. Posjet je zaključen svečanom sjednicom županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, na kojoj su predstavljeni projekti i ulaganja važni za daljnji razvoj županije. U sklopu obilježavanja dana Virovitičko-podravske županije, jučer su kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Virovitičkom gradskom groblju položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u župnoj crkvi Svetog Roka služena je sveta misa. Počast poginulima za domovinu odali su između ostalih saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Pred početak nove školske godine donosimo informacije za učenike i roditelje osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna. 6. i 8. razredi u školu dolaze ujutro od 7 sati i 45 minuta do 13 sati, dok će 5. i 7. razredi nastavu imati u poslijepodnevnoj smjeni od 13 sati i 15 minuta do 18 sati i 30 minuta. Prvašići matične i područnih škola prvog dana dolaze u 10 sati u školsku sportsku dvoranu zajedno s roditeljima, gdje će biti održana priredba dobrodošlice. Petaši u 13 sati i 15 minuta dolaze u sportsku dvoranu, gdje će ih dočekati i prozvati novi razrednici. Za učenike putnike organiziran je autobusni prijevoz u obje smjene. Produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda prvog nastavnog dana neće biti organiziran, kao ni prehrana. Napominjemo da smo informaciju u početku školske godine zatražili od drugih osnovnih škola u Virovitici, no do zaključenja ovog priloga njihove odgovore nismo zaprimili. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica organizira besplatni tečaj obnove znanja prve pomoći za građane. Tečaj će se održati u srijedu 9. rujna sa početkom u 17 sati u prostorima Gradskog društva Crvenog križa u Masarikovoj 6, a organizira se u povodu Međunarodnog dana prve pomoći. Polaznici će obnoviti znanje o pružanju neodgodive prve pomoći, kako pomoći osobi bez svijesti, zaustaviti veliko krvarenje, postupiti u slučaju gušenja te pravilno provesti postupak oživljavanja. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim građanima, neovisno o prethodnom znanju, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Prijava je obavezna, a moguće joj izvršiti putem e-maila ili na broj telefona 033-729-459. Iz Crvenog križa poručuju kako u hitnim situacijama nema vremena za traženje odgovora, već je važno znati pravilno reagirati i pomoći do dolaska hitne medicinske pomoći, jer upravo ta reakcija može značiti razliku između života i smrti. U kući Petra Preradovića u Grabrovnici sutra će biti otvorena izložba Pitomački kreativci 2026. Izložbu organizira likovni klub Duga Pitomača, a svojim će se radovima predstaviti tri članice kluba: Bernardica Hrvojić, Martina Miloš i Valentina Pajtl. Otvorenje je sutra 4. rujna u 19 sati u kući Petra Preradovića u Grabrovnici. Posjetitelji očekuje susret različitih generacija, likovnih tehnika i umjetničkih senzibiliteta. Općinsko vijeće Čačinaca donijelo je nekoliko važnih odluka, među kojima je i odluka o osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Općina Čačinci time izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa Čađavica, te zajedno s općinama Crnac i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Odluka o osnivanju vrtića donesena je na 9. redovnoj sjednici općinskog vijeća. Vijećnici su jednoglasno donijeli novu odluku o grobljima, usvojili pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, te odlučili raspisati natječaj za prodaju nekretnina. Na sjednici je većinom glasova prihvaćeno i pismo namjere za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. NK Mladost Bakić dobit će obnovljene i modernije uvjete za rad. U gradskoj upravi Slatine potpisan je ugovor za rekonstrukciju i opremanje zgrade uz nogometno igralište kao i uređenje samog terena. Vrijednost cijelog projekta iznosi 620 tisuća eura, od čega Ministarstvo turizma i sporta osigurava 270 tisuća, dok će preostali iznos financirati grad Slatina. Sam ugovor o izvođenju radova vrijedan je nešto više od 603 tisuće eura. Projektom je uz rekonstrukciju objekta predviđena i ugradnja sustava za navodnjavanje, postavljanje nove rasvjete te ograde oko nogometnog terena. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Grad Slatina ovom investicijom nastavlja ulaganje u sportsku infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uvjeta za sportaše i lokalnu zajednicu.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačanje promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Deset i sedam je službeno tvoj broj jedan.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke, koktuj, rum. Zoom,
0: okupi ekipu i pripremi se za noć s hitom

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo pivo Zlatni Pan 6x pola litre 6,49 €. Chips Lays Slani 130 grama 1,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil Color litra 98 9,99 €. Room FM i Media Servis.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Osnovni koraci za sanaciju otpada u Gospiću napravljeni su, poruče premijer Andrej Plenković, koji je u posjeti Virovitičko-podravskoj županiji. Dodao je kako prosvjed ne podržava jer je ispolitiziran, te kako su sve udruge jučer mogle dobiti odgovore koje traže prosvjedom.
4: Zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na Novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
3: Prosvjed se održava u subotu od 11 sati na trgu Bana Jelačića. Gotovo 30 ljeća Svjetska meteorološka organizacija prati i izvještava o učincima El Niña. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Izvemo, a upozoravaju da snaga El Niña raste, čime se osjetno povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u ovoj i idućoj godini. Glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo.
5: This forecast show.
6: Ova prognoza pokazuje iznimno veliku, gotovo 100% vjerojatnost da će se utjecaj El Niña nastaviti do veljače 2027. Gotovo 100%. Ovo je prvi put da smo izrazili takvu razinu sigurnosti.
3: Dinamo je objavio službeni popis igrača za Europsku ligu. S obzirom na novo pridošle igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Tabinas kao ni vratar Nevisić, umjesto kojega je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu ugrabili su Almena i povratnik Ivanušec, kao i Kotarski te Rodriguez. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split 35, Rijeka 33, Osijek 31, Zagreb 30. Pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a na večer na sjeveru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
9: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi.

Vodice DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Turbo Folk Never Dies, petkom od 20 do 20.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Zlatni deli 6 kg 1 € i 19 centi, paprika Babura 1 € i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kg 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje sluša cijela generacija. Za dodatne informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
2: Tvoj The Room Club.
3: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.
4: Ha ha.

0: Virovitički dnevnik.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković danas je boravio u Virovitičko-podravskoj županiji, a posjet je završio sudjelovanjem na svečanoj sjednici županijske skupštine povodom Dana županije. U pratnji predsjednika vlade bili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zdravstva Irena Hrstić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Plenković je posjet Virovitičko-podravskoj županiji započeo u Pitomači, gdje je obišao proizvodnu liniju i nove skladišne prostore tvrtke Jan Spajder. U Virovitici je potom sudjelovao na otvorenju nove zgrade dječjeg vrtića Crčak, obišao rekonstruirani i novo opremljeni prostor gradske knjižnice i čitaonice, te sudjelovao u potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt bazenskog sportsko-turističkog centra Virovitica. Posjet je zaključen svečanom sjednicom županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, na kojoj su predstavljeni projekti i ulaganja važni za daljnji razvoj županije. U sklopu obilježavanja dana Virovitičko-podravske županije, jučer su kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Virovitičkom gradskom groblju položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u župnoj crkvi Svetog Roka služena je sveta misa. Počast poginulima za domovinu odali su između ostalih saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Pred početak nove školske godine donosimo informacije za učenike i roditelje osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna. 6. i 8. razredi u školu dolaze ujutro od 7 sati 45 minuta do 13 sati, dok će 5. i 7. razredi nastavu imati u poslijepodnevnoj smjeni od 13 sati 15 minuta do 18 sati 30 minuta. Prvašići matične i područnih škola prvog dana dolaze u 10 sati u školsku sportsku dvoranu zajedno s roditeljima, gdje će biti održana priredba dobrodošlice. Petaši u 13 sati 15 minuta dolaze u sportsku dvoranu, gdje će ih dočekati i prozvati novi razrednici. Za učenike putnike organiziran je autobusni prijevoz u obje smjene. Produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda prvog nastavnog dana neće biti organiziran, kao ni prehrana. Napominjemo da smo informaciju u početku školske godine zatražili od drugih osnovnih škola u Virovitici, no do zaključenja ovog priloga njihove odgovore nismo zaprimili. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica organizira besplatni tečaj obnove znanja prve pomoći za građane. Tečaj će se održati u srijedu 9. rujna sa početkom u 17 sati u prostorima Gradskog društva Crvenog križa u Masarikovoj 6, a organizira se u povodu Međunarodnog dana prve pomoći. Polaznici će obnoviti znanja o pružanju neodgodive prve pomoći, kako pomoći osobi bez svijesti, zaustaviti veliko krvarenje, postupiti u slučaju gušenja te pravilno provesti postupak oživljavanja. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim građanima, neovisno o prethodnom znanju, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Prijava je obavezna, a moguće joj izvršiti putem e-maila ili na broj telefona 033 729 459. Iz Crvenog križa poručuju kako u hitnim situacijama nema vremena za traženje odgovora, već je važno znati pravilno reagirati i pomoći do dolaska hitne medicinske pomoći, jer upravo ta reakcija može značiti razliku između života i smrti. U kući Petra Preradovića u Grabrovnici sutra će biti otvorena izložba Pitomački kreativci 2026. Izložbu organizira likovni klub Duga Pitomača, a svojim će se radovima predstaviti tri članice kluba: Bernardica Hrvojić, Martina Miloš i Valentina Pajtl. Otvorenje je sutra 4. rujna u 19 sati u kući Petra Preradovića u Grabrovnici. Posjetitelje očekuje susret različitih generacija, likovnih tehnika i umjetničkih senzibiliteta. Općinsko vijeće Čačinaca donijelo je nekoliko važnih odluka, među kojima je i odluka o osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Općina Čačinci time izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa Čađavica, te zajedno s općinama Crnac i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Odluka o osnivanju vrtića donesena je na 9. redovnoj sjednici općinskog vijeća. Vijećnici su jednoglasno donijeli novu odluku o grobljima, usvojili pravilnik o provedbi postupaka i jednostavne nabave, te odlučili raspisati natječaj za prodaju nekretnina. Na sjednici je većinom glasova prihvaćeno i pismo namjere za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. NK Mladost Bakić dobit će obnovljene i modernije uvjete za rad. U gradskoj upravi Slatine potpisan je ugovor za rekonstrukciju i opremanje zgrade uz nogometno igralište kao i uređenje samog terena. Vrijednost cijelog projekta iznosi 620 tisuća eura, od čega Ministarstvo turizma i sporta osigurava 270 tisuća, dok će preostali iznos financirati grad Slatina. Sam ugovor o izvođenju radova vrijedan je nešto više od 603 tisuće eura. Projektom je uz rekonstrukciju objekta predviđena i ugradnja sustava za navodnjavanje, postavljanje nove rasvjete te ograde oko nogometnog terena. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Grad Slatina ovom investicijom nastavlja ulaganje u sportsku infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uvjeta za sportaše i lokalnu zajednicu.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačan je promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: RumFM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

svetlo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusanova 1, Virovitica.

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum. Zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.
1: Ladies and gentlemen,

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: FM-ul.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković danas je boravio u Virovitičko-podravskoj županiji, a posjet je završio sudjelovanjem na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana županije. U pratnji predsjednika vlade bili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, ministrica zdravstva Irena Hrstić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Plenković je posjet Virovitičko-podravskoj županiji započeo u Pitomači, gdje je obišao proizvodnu liniju i nove skladišne prostore tvrtke Jan Spajder. U Virovitici je potom sudjelovao na otvorenju nove zgrade dječjeg vrtića Cvrčak, obišao rekonstruirani i novo opremljeni prostor gradske knjižnice i čitaonice, te sudjelovao u potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt bazenskog sportsko-turističkog centra Virovitica. Posjet je zaključen svečanom sjednicom Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, na kojoj su predstavljeni projekti i ulaganja važni za daljnji razvoj županije. U sklopu obilježavanja dana Virovitičko-podravske županije, jučer su kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Virovitičkom gradskom groblju položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u župnoj crkvi Svetog Roka služena je sveta misa. Počast poginulima za domovinu odali su između ostalih saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Pred početak nove školske godine donosimo informacije za učenike i roditelje osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna. 6. i 8. razredi u školu dolaze ujutro od 7 sati i 45 minuta do 13 sati, dok će 5. i 7. razredi nastavu imati u poslijepodnevnoj smjeni od 13 sati i 15 minuta do 18 sati i 30 minuta. Prvašići matične i područnih škola prvog dana dolaze u 10 sati u školsku sportsku dvoranu zajedno s roditeljima, gdje će biti održana priredba dobrodošlice. Petaši u 13 sati i 15 minuta dolaze u sportsku dvoranu, gdje će ih dočekati i prozvati novi razrednici. Za učenike putnike organiziran je autobusni prijevoz u obje smjene. Produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda prvog nastavnog dana neće biti organiziran, kao ni prehrana. Napominjemo da smo informaciju u početku školske godine zatražili od drugih osnovnih škola u Virovitici, no do zaključenja ovog priloga njihove odgovore nismo zaprimili. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica organizira besplatni tečaj obnove znanja prve pomoći za građane. Tečaj će se održati u srijedu 9. rujna sa početkom u 17 sati u prostorima Gradskog društva Crvenog križa u Masarikovoj 6, a organizira se u povodu Međunarodnog dana prve pomoći. Polaznici će obnoviti znanje o pružanju neodgodive prve pomoći, kako pomoći osobi bez svijesti, zaustaviti veliko krvarenje, postupiti u slučaju gušenja te pravilno provesti postupak oživljavanja. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim građanima, neovisno o prethodnom znanju, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Prijava je obavezna, a moguće joj izvršiti putem e-maila ili na broj telefona 033-729-459. Iz Crvenog križa poručuju kako u hitnim situacijama nema vremena za traženje odgovora, već je važno znati pravilno reagirati i pomoći do dolaska hitne medicinske pomoći, jer upravo ta reakcija može značiti razliku između života i smrti. U kući Petra Preradovića u Grabrovnici sutra će biti otvorena izložba Pitomački kreativci 2026. Izložbu organizira likovni klub Duga Pitomača, a svojim će se radovima predstaviti tri članice kluba: Bernardica Hrvojić, Martina Miloš i Valentina.